listen.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

stop for loving you in my dreams.

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Să vedem blocul artiștilor. Dar să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu, nu e o dat afară, dar...
0: Hai să-și cercăm și...
1: Hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Vă răspuns.

Salutare, salutare iubitori ai sportului, bine v-am regăsit, dragi ascultători, Sport Total FM, n-am luat-o razna, nu este ziua mea, este o ediție specială astăzi, extra time, pentru că mâine, 4 mai, prieteni și dragi ascultători, Sport Total FM, proiectul nostru pilot, la un moment dat, împlinește un anișor, 50 de emisiuni împreună cu dumneavoastră, pe 4 mai 2025, sub semnătura colegului și șefului nostru, Narcis Drejan, a cărui zi de naștere a fost ieri, este și pentru el acest mesaj de la mulți ani, dar sub semnătura lui a pornit acest nou proiect care a venit așa de nicăieri și a intrat în casele dumneavoastră, cu mari emoții, cu așa o strângere de inimă pe care am avut-o, pentru că nu știam exact cum veți primi acest nou proiect, spuneam, în casele dumneavoastră, mai ales că trebuia să îmi fac loc printre colegi atât și atât de experimentați. 50 de emisiuni împreună, pentru care vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine în acest an care a trecut peste noi extrem de rapid, nici nu mi-am dat seama când au trecut aceste emisiuni, pentru că de fiecare dată duminica și pentru mine, chiar dacă este o sărbătoare lăsată de bunul Dumnezeu, este o sărbătoare și pentru mine, pentru că este întâlnirea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă asigur în continuare de imparțialitatea mea și poate cea mai mare bucurie pe care o am după acest an pe care l-am trecut împreună cu dumneavoastră este că în niciuna dintre ediții, fie că am fost doar eu la Extra Time, fie că am fost alături de profesorul Florin Chivulete, n-am citit un mesaj de la voi în care să-mi spuneți că ar trebui să mă ocup de altceva sau să mă reorientez. Vă mulțumesc și vă promit că și în perioada următoare, atât timp cât voi mai fi la microfonul Sport Total FM, voi fi la fel de imparțial, voi lăuda acolo unde este cazul și, bineînțeles, voi fi puțin, mai puțin sau mai mult acid acolo unde situația ne-o permite. Astăzi, așadar, o ediție specială până la 15.30, iar apoi ziua nu se va opri aici, pentru că de la ora 16 împreună cu Florin Chivulete continuăm analiza noastră a sportului românesc și nu numai în Liga de Weekend, producția noastră maraton, care se va întinde până spre orele 20. Haideți să deschidem și linia de WhatsApp, pentru că dacă aveți păreri sau subiecte interesante pe care doriți să le dezbatem, 0773 30 10 58 este numărul la care puteți trimite mesajele dumneavoastră. A fost o săptămână încărcată, plină de știri, poate mai multe evenimente decât de obicei, dar am fost pe fază, le-am adunat pe toate și, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră le vom dezbate în cele 60 de minute alocate emisiunii noastre. Începem cu o știre care zguduie puțin fotbalul italian. Pe lângă faptul că squadra Azzurra, naționala italiană, nu s-a mai calificat la un mondial deja de 3 ediții, are 12 ani de pauză, știrea vine de la colegii de la GSP care anunță că federația și, bineînțeles, țara italiana sta pe un butoi de pulbere, pentru că Italia, prieteni, riscă să piardă Euro 2032 și să fie, atenție, exclusă din competițiile UEFA. Asta pentru că știți foarte bine, este un mare scandal în fotbalul italian, pe lângă implicarea președintelui Comisiei Centrale Arbitrilor Italiene în anumite decizii pe care subalternii din VAR le-ar fi luat la presiunea lor. Mai este și scandalul acela cu tentă sexuală, în care anumiți jucători ar fi apelat la o rețea de moravuri ușoare pentru anumite evenimente. Ei bine, toate acestea au determinat o posibilă numire a unui comisar extraordinar pentru a conduce Federația Italiană de Fotbal și de aici până la o reacție vehementă din partea UEFA n-a mai lipsit foarte mult. Forul European a avertizat, atenție, Italia că țara ar putea pierde coorganizarea campionatului european din 2032, iar cluburile locale riscă să fie excluse din competițiile europene. Salutare, un pronostic pentru diseară, Craiova-Dinamo, hai câinii! Uf, meci greu, Dinamo este revenire de formă, dar

s-a părut și nouă că dorește să-i acorde un cartonaș galben unui jucător de la CFR, este vorba de Muhar, însă până a tras de ariciul acela de la buzunar și a dat seama că Muhar mai are un galben și atunci a coborât ușor mâna de la piept și a renunțat să-i mai dea un cartonaș galben, stârnind un val de ironie și poate chiar și furie din partea șepcilor roșii și ale noastre, pentru că și noi am fost oarecum surprinși de faptul că părea că vrea să-i dea galben, iar apoi s-a răzgândit. Va fi presiune mare diseară pe umerii lui Kovac Junior, dar stilul său de a lăsa jocul mai liber, să știți că mie îmi place. Bun, hai să revenim la tensiunile din peninsulă, pentru că acestea ar face ca țara să piardă coorganizarea turneului final de peste 6 ani, iar cred că mai mare durere ar fi ca echipele din Serie A să piardă la rândul lor dreptul de a participa în cupele europene. Președintele Serie A Ezio Simonelli a discutat cu șeful UEFA Alexander Zeferin, a cărui mesaj a fost în mare următorul, citez: UEFA a informat Serie A că în cazul în care politica va plasa Federația de Fotbal sub administrare externă, găzduirea campionatului european din 2032 va fi retrasă. Mai mult, UEFA a mers până la amenința cu excluderea echipelor italiene din competițiile europene potrivit Sportel BG. Deci, cu alte cuvinte, mesajul UEFA este: țineți departe politica de conducerea fotbalului italian, astfel aveți în continuare acest as în mânecă, bineînțeles, de a fi în continuare în competiții europene. Dacă nu doriți acest lucru și veți implica politicul în deciziile de conducere a Federației Italiene, riscați să, 1, nu mai fiți coorganizatori ai campionatului european, dar mai rău cred că pentru fotbalul italian ar fi excluderea echipelor din Italia, din competițiile europene. Că tot vorbim de Italia la această oră pe stadion Renato Dallara din Bologna. Este un meci în plină desfășurare. Haideți să vedem și despre ce partidă este vorba. Remiza este albă la pauză, 0-0, între Bologna și Cagliari. O partidă fără prea mare interes, mai degrabă pentru Sarzi, care ar încerca să mai pună ceva puncte în tentativa lor de a se îndepărta de mijlocul clasamentului. Niciun fel de presiune pentru fosta echipă a lui Răzvan Marin. Pe Digisport 4, dacă sunteți interesat de fotbalul scoțian, este o partidă extrem de interesantă între Hibernian și Celtic. Celtic, multipla campioană a Scoției, este în momentul de față pe locul 2 în spatele lui Hearts și ar putea să fie protagonista unei surprize de proporții dacă nu și-ar câștiga această partidă. Hibernian joacă în 10, după ce în minutul 27 un jucător al gazdelor a primit direct cartonașul roșu în urma consultării video-arbitrajului. Deci, interesantă dispută aici pe Digisport 4, o partidă în care Celtic trage să câștige și cel puțin provizoriu să revină pe prima poziție. Salutare, bună reauzire, vă salut domnul Cristi! Sper că s-a jucat astăzi la baza de la Titan, acolo unde dumneavoastră sunteți organizatorul celei mai vechi competiții. Vă bateți cu Cupa Angliei la numărul de meciuri pe care le-ați organizat. Haideți să revenim puțin și în fotbalul românesc, unde comisia de disciplină cred că plecase deja pe litoral, sau dacă nu, într-o cu totul altă destinație, pentru că, ce credeți, scriu colegii de la GSP, au luat inițial o decizie greșită în privința numărului de etape de suspendare pe care fundașul stânga al UTEI din Alomerovic ar fi trebuit să le primească în urma cartonașului roșu pe care l-a încasat la partida cu Oțelul. Cei de la Comisia de Disciplină au acordat o singură etapă de suspendare fundașului stânga Arădean, iar de la aici până la se crea o oarecare rumoare, nu a mai fost decât un pas, pentru că s-au sesizat cei de la Petrolul, care fiind adversarii arădenilor în etapa din această săptămână, au făcut un memoriu la Comisia de Disciplină, atenționându-i pe cei care fie erau plecați în vacanță, fie dormeau, că au greșit și trebuie să îi acorde două etape de suspendare pentru jucătorul arădean. Dar în temeiul articolului 63, raportat la articolul 63.2.1 din regulamentul de organizare, se sancționează jucătorul Alomerovic din cu suspendare pentru un meci și penalitate de 740 de lei a fost mesajul inițial. Ei bine, până la urmă cei de la Comisia de Disciplină au motivat faptul că s-a produs o eroare materială în cuprinsul hotărârii
motiv pentru care s-a consemnat greșit sancțiunea aplicată jucătorului.

Astfel, Alomerović a primit două etape de suspendare după ce membrii comisiei au fost treziți din somn. Să știi, astăzi a fost etapa 1885 de arbitrat Florina. Sper că nu l-ați obosit, domnul Cristi, că domnul profesor trebuie să se prezinte la pupitru peste aproximativ 80 de minute. Decizii controversate sigur n-au fost, pentru că este un arbitru excepțional chiar și la această vârstă. Deci ar trebui să vină cu forțe proaspete să conducă emisiunea Liga de Weekend până la ora 20. Deci ne-am lămurit, da? La Comisia de Disciplină, atenție mare, să nu faceți ca Florin Gardoș și să vă lăsați convinși de aplicația de flash score care contorizează cartonașele. La fel și la comisie. Dacă aveți ceva dubii, mai bine faceți o contestație, că nu știți de unde sare iepure. Iată, de la o etapă i-a dat două, poate de la trei se mai reduc sancțiunile către două. N-ai de unde să știi. Important e să fii cu ochii în patru, pentru că surpriza poate apărea. Cum de altfel, o surpriză neașteptată a apărut pentru antrenorul lui Fenerbahçe, prieten, Domenico Tedesco, 40 de ani, nu mai este antrenorul lui Fener după ce în derbiul cu Galatasaray, cel în care suporterii lui Fener își puneau toate speranțele, galben albaștri au fost spulberați cu un scor de neprezentare 0-3, iar în urma acestui rezultat, știm cu toții, Fener și-a risipit toate șansele de a câștiga titlul, pentru că cu 3 etape înainte de final se află pe locul 2 cu 67 de puncte la 7 de liderul Galatasaray și cel mai probabil echipa de pe Ali Samien va sărbători un nou titlu. Domenico Tedesco a fost demis pentru că încă o dată Galatasaray se dovedește prea mică, Fenerbahçe, mă scuzați, prea mică pentru a duce un război cu Galatasaray în vederea câștigării titlului. Se întâmplă ceva la Fener, din păcate pentru suporterii galben-albaștri, nu reușesc să ducă trena aceasta a liderului până spre final, iar în meciurile directe, cum de altfel s-ar putea să se întâmple și între City și Arsenal, se întâmplă ceva cu Fener și nu reușește să o bată pe Galatasaray. Arsenal, chiar dacă a câștigat ieri, în momentul de față, dacă City își câștigă cele două restanțe, ar egala-o pe Arsenal, iar meciul direct, ați văzut ce s-a întâmplat, City a reușit să treacă de Arsenal cu 2-1. Bun, revenim în fotbal românesc și aflăm că FCSB și-a achiziționat autocar. Acum, prieteni, fără să vreau să fiu răutăcios, la ce joacă FCSB ar trebui să meargă cu autobuzul, cu rata de mobilă, cum ne spunea fostul nostru președinte de la Asociația Municipală de Fotbal București, Alexandru Crișan, căruia îi doresc multă sănătate pe această cale. Ne spunea de fiecare dată când ne trimitea în teritoriu la vreun meci și îi spuneam: Nea Sandu, dar noi cu ce ajungem acolo? Că n-am mai fost niciodată. Luați rata de mobilă. E, asta ar fi trebuit să ia și FCSB-ul, rata de mobilă la ce joacă, pentru că FCSB continuă să se facă de râs, dar Gigi Becali scoate din buzunar 650.000 de euro și achiziționează o bijuterie de autocar pentru ca Tavi Popescu și ai săi colegi să se deplaseze în condiții de Champions League. FCSB va avea regele autocarelor, atenție! După ce l-a avut pe Messi al portarilor, acum va avea și regele autocarelor. Tapiseria va fi gri și vedem dacă niște detalii vor fi niște dungi roșii și logo-ul plin albastru sau invers, ce dă mai bine, a spus președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului Mihai Stoica, nemulțumit de faptul că Federația Română de Fotbal nu-l lasă să-l pună pe banca tehnică pe Lucian Filip, chiar și în schimbul a unei sume de 5.000 de euro pe care domnul președinte ar fi de acord să o achite la fiecare prezență a unui antrenor fără licența pro pe banca roș-albaștilor. Întrebarea mea ar fi pentru președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, între timp Celtic deschide scorul la Hibernian, este 1-0 în minutul 43, dacă ar trebui să plătească din buzunarul domniei sale 5.000 de euro amendă la fiecare meci în care FCSB nu are antrenor cu licență pro pe bancă, ar fi de acord ca Burleanu Răzvan să-i acorde această dispensă, astfel încât FCSB să aibă acest cuplu de antrenori care, fie vorba între noi, încă n-au niciun fel de experiență în această calitate. Rămâne o întrebare retorică cu siguranță, dar poate cineva o va adresa domnului președinte, pentru că nu este întotdeauna ușor să comanzi pe banii altora. Așa e în viață. Dacă nu dai de la tine, nu contează. Plătim amenzi etapă de etapă. Bun, o lovitură dură vine în gimnastica românească, pentru că Ana Bărbosu a fost suspendată 2 ani, prieteni, din activitate,
O știre pe care o preluăm de la colegii de la DigiSport. Ana Bărbosu a fost suspendată 2 ani după ce nu a fost găsită de agenția NAT de mai multe ori la domiciliu. Băi, fraților, dar ce se întâmplă, nene, cu ăștia? Nimeni nu e la domiciliu când vine ANAD-ul. Am văzut la tenis, am văzut la... Unde am mai văzut săptămâna trecută? La fel, nimeni nu e acasă când vine ANAD-ul în control. La ce oră ori veni oamenii ăștia? Nu pot să înțeleg de nu-i găsesc pe sportivi acasă. În luna februarie, scriu colegii de la Digi, în acest an a apărut informația că gimnasta riscă să fie suspendată după ce nu a fost găsită de 3 ori la rând, de 3 ori la rând, de Agenția de Națională Antidoping la domiciliu. Se pare că scenariul lui Horos a devenit, conform regulamentului Agenției Mondiale WADA, agenții antidoping au venit de 3 ori într-un an, Ana nu a fost găsită, iar suspendarea a devenit activă timp de 2 ani. Federația Română va face recurs, dar cred că face recurs degeaba. Nu știu ce motivație, ce motivare ar putea să aibă Ana Bărbosu pentru care ar scăpa de suspendare. Pentru că, ok, înțeleg o dată, înțeleg de două ori, dar deja la a treia vizită a celor care sunt puși să asigure integritatea din punct de vedere al substanțelor ingerate de sportivi, să fii vizitat de 3 ori și niciodată să nu fii acasă, înseamnă că fie ascuns ceva, fie ai un program din acesta care este greu să ajungă în limitele celor de la ANAT. Bine, hai să ne mutăm puțin în fotbal. Revoluție în regulamentul UEFA Champions League după o decizie pe care am trăit-o la o partidă dintre Benfica și Real Madrid. Știți foarte bine acea situație în care jucătorii își tot acoperă gurița când au ceva de comentat într-un meleu care se creează în urma unor situații din acestea recalcitrante. Ei bine, arbitrii vor putea de acum înainte să sancționeze cu cartonaș roșu fotbaliștii care își acoperă gura în timpul unei schimb de replici cu un adversar. IFAB, care este forul decizional, a aprobat în unanimitate această modificare săptămâna aceasta la o ședință desfășurată în Vancouver, iar regula va intra în vigoare de la campionatul mondial din această vară, găzduit de Estados Unidos, Canada și Mexic. Hai să vedem dacă mai acoperă cineva gurița când vrea să spună ceva de bine către adversar. Acum să nu vă așteptați că dacă și acoperă gura că vrea să spună el o înjurătură mică printre dinți caratat, va fi sancționat cu cartonaș roșu. Nu, această regulă se aplică strict în cazul meleurilor în care doi jucători se dau cocoși, iar în tentativa lor de a nu putea fi divulgat dialogul între ei, își acoperă gura cu tricoul. De data aceasta, iată, este la latitudinea arbitrului să decidă dacă jucătorii respectivi, prin intermediul echipamentului, își spun unui altuia vorbe de duc sau se alintă că, na, sunt prieteni și își permit. Dar încă o unealtă în mâna arbitrilor din fotbalul mondial. Bun. Haideți să discutăm puțin și despre o știre puțin amuzantă, dacă îmi permiteți, pentru că o dublă campioană, aflăm de la gsp.ro, mondială și nu orice. Bun, începând cu anul 2023, Steiner a avut tot mai multe accidentări, iar cariera ei promițătoare s-a încheiat în 2024, participând ultima oară la selecțiile olimpice din Statele Unite. Între timp, că aici vine partea interesantă, dubla campioană mondială a dat în judecată Puma și echipa de Formula 1 Mercedes, care au creat designul pantofilor sport pe care i-a primit pentru a concura. Ea susține că au fost proiectați prost, că erau defecți și nesiguri. La ce caută Mercedes de la Formula 1 să proiecteze pantofi sport? Conform Front Office Sports, în procesul pe care l-a intentat în 24 aprilie la Curtea Supremă din Massachusetts, Steiner a afirmat că pantofii Puma au crescut riscul de accidentări prin designul lor și prin utilizarea tehnologiei cu placă de fibră de carbon și spumă nitro. E, dragă Schneider, dacă te antrenai tu cu acei Adidas drăgănești sau cum erau, drăgășani, sau cu aceia chinezești roșii cu crampoane cu care jucam noi fotbal pe bitum și în două săptămâni talpa era tăiată, pe cine mai dădea oare în judecată doamna Abby Steiner? Am trăit să văd și pe asta, să acuzi o companie de încălțări sportive că din cauza ei nu mai poți tu să ții trena celor care câștigă concursuri de atletism. Da, până la mama, toată lumea vrea să facă bani, ce poți să mai zici în ziua de astăzi?
Bun, o altă știre interesantă o aflăm de la colegii de la Fanatic, care ne-a pus pe gânduri, prieteni, până la urmă, cine să-l mai

conteste acum pe Răzvan Burleanu dacă FIFA vrea și ea să adopte obligativitatea folosirii unui jucător sub 21 de ani la toate meciurile din lume. Câte castane și-a luat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, după ce a introdus în fotbalul românesc această regulă? Ei bine, iată că Gianni Infantino, el președinte de FIFA, vrea și el să-l copieze pe președintele Federației Române de Fotbal și să propună spre aprobare o astfel de decizie, astfel încât fiecare echipă la nivel mondial, pe parcursul unei partide, să folosească un jucător U21. Diferența ar fi că în cazul acestei propuneri de la FIFA, jucătorul U21 trebuie să fie crescut de echipa respectivă, adică nu-l transferi tu, cum se poate întâmpla în fotbal românesc. N-ai jucător U21, cum n-a avut FCSB în viața ei sau alte echipe, și transferi de la Gică Hagi și ți-ai acoperit regula. Nu, Gianni Infantino vrea ca această regulă să implice jucători crescuți în propria ta academie, nu neapărat de o anumită naționalitate, dar să fie crescut la tine în curte, astfel încât să îi dai șansa să se dezvolte și să fie un exemplu și pentru cei care vor să ajungă mari fotbaliști. Acum, nu știu dacă cei care conduc fotbalul mondial vor fi la fel de flexibili în această decizie precum au fost membrii comitetului executiv, care la orice strigare a președintelui răspund prezent. S-ar putea ca bătălia aceasta pe care Gianni Infantino vrea să o ducă cu membrii Congresului FIFA, bineînțeles, să fie mai dură și, de ce nu, să fie respins acest proiect. Noi vom fi cu ochii, bineînțeles, pe ceea ce se va întâmpla și vă vom informa ca de fiecare dată. Cum cu ochii am fost de ceva timp pe legea Novak și săptămâna aceasta a venit și verdictul neconstituțional, domnilor. Curtea noastră constituțională a României a decis să respingă legea inspirată de fostul ministru Eduard Novak, care prevedea obligativitatea folosirii unui procent de minimum 40% sportivi în competițiile interne. Cu alte cuvinte, rest in peace Romanian sport. Este o decizie care, din punctul meu de vedere, este împotriva interesului sportului românesc. O decizie care ne va costa pe viitor prezențe la turnee finale de campionate europene, mondiale, la orice disciplină de echipă pe care noi o avem în momentul de față. Pentru că dacă vă uitați, fotbalul este la pământ, ne calificăm la Euro doar din 8 în 8 ani, de mondial nici nu mai vorbim. Dacă vă uitați la handbal, prieteni, suntem pe acolo, dar ne bucurăm de locuri 8-10 și așa mai departe. Dacă vă uitați la volei, ne-a bătut Qatarul la campionatul mondial, o echipă care nu spunea nimic, basket și așa mai departe. Din păcate, acest proiect, care ar fi putut să dea o altă față sportului românesc, este considerat neconstituțional de către cei care conduc Curtea Constituțională a României. Trist, dar vom vedea și vom culege roadele pe viitor dacă va fi sau nu cazul. O știre interesantă și amuzantă vine de la Golazo și vizează campionatul din Indonezia, unde, ce credeți, arbitrul a fost chemat, nu știu de către cine, să verifice o fază la monitorul VAR, iar când s-a dus acolo, cei care asigurau transmisia partidei au pus o imagine și cu camera VAR, unde, surpriză, nu era nimeni. Nu e nimeni. Nu e nimeni. Acum, bineînțeles, a apărut un mare tărăboi că, de fapt, oamenii din camera VAR plecaseră undeva. Nu știm unde, că nu ni s-a spus. Dar Ferry Paulus, director executiv al Ligii 1 din Indonezia, a venit cu un drept la replică, spunând că întregul proces VAR s-a desfășurat conform standardelor și protocolelor în vigoare, și că, de fapt, acea imagine, acea captură nu era de la meciul acela, era de la o altă partidă, și că băieții din camera VAR, de fapt, erau acolo când centralul s-a dus să vadă faza incriminată. Acum știți cum e, adevărul este pe undeva

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Prieteni și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Iată o emisiune monument, practic, pentru că fiecare zi, la aceeași oră, în fiecare zi de duminică, avem parte de o întâlnire cu dumneavoastră. Aș vrea să remarc faptul că astăzi, într-o zi de duminică, sunt alături de Ionuț Florea, pe care vreau să-l salut de la microfonul acestei emisiuni. Te salut, Ionuț Florea.
3: Te salut, Florin, bine ai revenit, dar cred că avem o situație tehnică, imediat mă ocup de ea, pentru că nu te auzi foarte bine. O să mai pun o piesă și apoi ne întoarcem să vedem exact ce se întâmplă.

0: Da, prieteni, iată că am revenit pe calea undelor, o mică defecțiune tehnică aici la Sport Total FM, dragi prieteni, Florin Chivulete și Ionuț Florea vor fi alături pe perioadă de 4 ore alături de voi. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că în acest weekend au fost partide deosebit de grele în ceea ce înseamnă fotbalul în diverse competiții din Europa. Remarc faptul că ziua de sâmbătă, în ceea ce înseamnă fotbalul, v-a adus multe, multe meciuri interesante și cred că putem foarte bine să vorbim despre ele. Câteva partide de înaltă importanță pentru fotbalul nostru. Ziua de sâmbătă, așadar, a adus în ceea ce înseamnă fotbalul englez o victorie a lui Arsenal cu Fulham 3-0, o victorie care sigur că ar aduce până la urmă ideea sau știu eu speranța unei victorii în ceea ce înseamnă câștigarea titlului în Anglia. Wolverhampton, cu toate că este retrogradată de vreo câteva luni, a pierdut 2 puncte în meciul cu Sunderland sau a pierdut cu 3-0 în fața unei echipe care n-a bătut pe nimeni săptămâni la rând. Această Fecenand, despre care oamenii râdeau, de care râdeau practic, o bate pe Marseille cu 3-0, adică încurcate scăile campionatului de fotbal din Ligue 1. Metz Monaco 1-2 și Nice Lens 1-1 sunt partidele cu rezultatele de ieri. Bayern München, neavând nevoie de puncte, a terminat la egalitate cu Heidenheim 3-3 în Germania. Union Berlin FC Köln 2-2 și Bayer Leverkusen Leipzig 4-1 sunt partidele din etapa anterioară. Astăzi, dragi prieteni, avem parte de meciuri foarte, foarte interesante. În acest moment, Bournemouth a marcat în poarta lui Crystal Palace în campionatul englez, în Premier League, 1-0. În continuare este 0-0 în Austria, între Austria, Viena și Hartberg. KV Mechelen o conduce pe Gent cu scorul de 1-0. Și în Danemarca, Odense Silkeborg 1-1, singurul meci în care s-au marcat goluri. A început și etapa franceză, ziua de astăzi, Olympique Marseille, am văzut o bătută măr aseară cu 3-0 de Fecenant. Acum Lille se chinuie să dea golul lui Le Havre acasă, rezultatul este 0-0. În Italia, dragi prieteni, surpriză de proporții, în minutul 9, Sassuolo o conduce pe Milan cu scorul de 1-0, dar așa cum am văzut în ultima perioadă, AC Milan nu este interesată de puncte. Am fost eu de Paște acolo și am fost pe San Siro, așteptând o victorie a lui AC Milan, a fost 0-3 cu Udinese, deci încurcate sunt căile domnului în Italia. Și pentru a discuta în continuare rezultate și evenimente fotbalistice de înalt nivel, o să-l provoc și pe Ionuț Florea, care este în acest moment omul cu care eu voi comunica alături de voi, evident, alături de telefoanele importante ce vor intra în emisiunea noastră. Te salut, Ionuț Florea.
1: Bine, ați revenit, domn profesor, vă așteptăm de la ora 14.30 aici pe baricade, după ce am discutat în emisiunea Extra Time retrospectivă. Am anunțat prezența dumneavoastră și să știți că deja lumea așteaptă invitatul suprem pe care l-am pregătit pentru orele de prime time, ca de fiecare dată, dar le-am adus la cunoștință că vom avea astăzi o ediție spectaculoasă și aș vrea să le spunem și celor care iubesc snucărul că la această oră, domn profesor, pe Eurosport Live este finala campionatului mondial Sean Murphy VIZ, este 2-0 pentru chinez, o partidă extrem de interesantă, cel mai bun din 35 de frame-uri, primul la 18 va deveni noul campion mondial al snookerului în Teatrul Crucible din Marea Britanie.
0: Hai să depășim puțin perimetrul fotbalului și să mergem către handbal acolo, unde CS Dinamo București a câștigat al 22-lea titlu de național de campion a României la handbal masculin, după ce a învins-o pe HC Buzău cu 36-27 sâmbătă în sala Dinamo într-o partidă restantă din etapa 13-a a Ligii Națiunii. Așadar, Dinamo obține al 10-lea său titlu consecutiv la handbal. Echipa antrenată de Paulo Pereira și-a luat totodată revanșa pentru

0: eșecul suferit în tur 31-32 pe teren buzoian. Așadar, clasamentul final este Dinamo București 32 de puncte din 19 jocuri, Buzăul 26 de puncte din 19 jocuri și CSM București 23 de puncte din 18 jocuri. De remarcat și de felicitat echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare, acolo unde iată a poposit titlul la handbal. Te așteptai să câștige tot Dinamo anul acesta?
1: Păi cu cine să concureze, dragă Florin? Că n-are cu cine. Steaua este în Liga a doua, marea rivală, se luptă să supraviețuiască și acolo a fost depunctată, spuneam și în emisiunea de mai devreme, cu 3 puncte pentru neplata unor datorii către 3 jucători din lot. Adică sunt probleme foarte mari în momentul de față la principala contracandidată a lui Dinamo, care ar fi putut să-i mai pună o frână în ceea ce înseamnă această supremație care pare fără sfârșit. Problema în momentul de față a lui Dinamo este cum va arăta în competițiile europene, Florin, pentru că anul trecut știi foarte bine s-a făcut de râs în Champions League. Nu este un titlu de glorie că devii din nou campion al României dacă nu reușești ceea ce Dinamo ne obișnuise într-un anumit timp să facă performanță și în Europa. Și pentru acest lucru, de exemplu, scriu colegii de la ProSport că Dinamo reușește o mutare spectaculoasă și îl aduce pe Cédric Sorhaindo, legenda Franței, ca team manager al echipei de handbal masculin. După ce, bineînțeles, el a fost și jucător la Dinamo, va fi un nume important în jurul căruia se va construi un Dinamo european, pentru că aici, în campionat, în momentul de față, Dinamo nu are rival.
0: Da, este o păcăleală până la urmă faptul că nu are rival în campionatul intern, pentru că banii necesari aducerii unor jucători de calitate mare care să poată face față Ligii Campionilor este, zic eu, un obiectiv extraordinar, dar n-ai cum, practic, indiferent că tu iei campionatul în țara asta și poți să umilești alte adversare ieșind în Europa în fața unor echipe de mare calibru, nu ai cum să faci performanță și n-ai cum să te desfășori, pentru că România reprezintă un campionat minuscul față de ce înseamnă campionatul Germaniei, campionatul Franței, campionatul Portugaliei chiar și alte campionate deosebit de puternice de pe continentul european. Ce părere ai?
1: Da, asta este și deviza clubului sportiv Dinamo. Ok, câștigi aici, dar ai nevoie de ceva mai mult. Iar ceva mai mult înseamnă buget mai mare, înseamnă o arie de selecție lărgită către jucători care au calitate europeană, pentru că, apropo de ceea ce înseamnă sportul românesc, știi foarte bine, Florin, legea Novak a picat, deci există libertate din partea conducătorilor de a aduce jucători din străinătate. Nu ar fi asta o problemă dacă ar aduce jucători care să ridice nivelul sportului românesc. Deci Dinamo, după ce a câștigat titlul, se va pune cu siguranță la masă și împreună cu noul team manager, fostul jucător al lui Dinamo, Cédric Sorhaindo, dacă franceza mea este corectă, vor pune la punct scheletul cu care Dinamo va încerca să arate
0: sportivă. Și e foarte posibil ca anul acesta, după atâtea și atâtea rezultate dezastruoase, să nu apară nici măcar în Conference League sau în vreun baraj pentru Conference League. Așa că, până la urmă, știu eu, judecata de acasă nu corespunde cu cea din târg și iată că Rapidul, ca și alte echipe care s-au păcălit în a aduce jucători fără valoare, suferă în acest moment și sunt arătate cu degetul.
1: Da, pentru că este un management defectuos. Dacă stai să te uiți din punct de vedere al salariilor, Rapid este la egalitate cu Universitatea Craiova, Florin. Iar da, ca poziționare în clasament, oltenii conduc fără niciun fel de problemă acest raport împotriva Rapidului. Deci, undeva s-a greșit. Fie când ai ales banca tehnică, poate ai adus un antrenor care nu se potrivește filozofiei clubului giuleștean. Doi, când ai făcut perioada aceasta de mercato și ai adus niște ținte care nu au ridicat din punct de vedere valorii glotul. Și trei, ai mai fost oarecum impresionant și de numele unor jucători care cândva au reprezentat ceva, dar acum aduși nu te ajută cu nimic. Vezi cazul Moruțan, care a venit și a bulversat Rapidul din toate punctele de vedere, fiind adus ca număr 10, n-a performat pentru că nu acela este rolul lui, a fost pus de către Gâlcă în părțile laterale a terenului și a creat animozități pentru că i-a scos din echipă pe titularii de drept Dobre și Petrila. Și apoi ai mai adus un Paraschiv care la fel îl știai din perioada Hermannstadt, dar care n-avea meciuri în picioare. Și atunci te-ai gândit cu sufletul sau având imaginea în minte a celor fotbaliști care cândva aveau randament. I-ai adus în perioada de mercato de iarnă, când ai fi trebuit să te întărești, să continui

0: trendul ascendent pe care era Rapid, dar te-ai prăbușit în play-off și de 5 etape nu bați pe nimeni, Florin, Rapid.
1: Da, e adevărat, plus că au venit acele 7 accidentări la Rapid, despre care Gâlcă vorbește pe toate site-urile. Antenorul Rapidului Constantin Gâlcă a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu CFR Cluj în etapa a 7-a, faptul că înaintea partidei, pe lângă faptul că Rapid se află pe locul 5 cu 32 de puncte, ea traversează o formă slabă, dar are și parte de jucători foarte mulți accidentați. Mariana Ioanei, cel mai bun portar din lotul Rapidului, a avut o accidentare în meciul cu Dinamo pe Gâlcă. Ar fi totuși un semn de întrebare vis-a-vis de această atitudine de acolo, din interiorul Rapidului, faptul că domnul Șucu evită să stea față în față cu Gâlcă?
0: Bun, dar domnul Șucu nu le evită doar pe Gâlcă, Florin. Domnul Șucu evită cam pe toată lumea în ultimul timp, pentru că are niște oameni în care domnia sa are încredere că ar putea să conducă Rapidul. Momentan rezultatele îl contrazic și din momentul în care domnul Șucu s-a distanțat puțin de Rapid și și-a mutat atenția către cel al doilea proiect al său și anume clubul italian Genoa, la Rapid s-au perindat tot și tot felul de oameni care în momentul de față nu au ridicat nivelul acestui club. Să nu uităm că l-a adus pe Pederzoli, de care se pregătește să scape în această vară, l-a readus în calitatea de conducător de această dată pe Marius Bilașco, să vedem când va intra cu adevărat în pâine, a scăpat de niște oameni de prin club care la un moment dat erau contestați de suflarea din tribună, deci domnul Șucu s-a îndepărtat de Rapid, lăsându-i atribuțiile sale celui de-al doilea om ca poziționare în club, și anume Victor Angelescu. Doar că Victor Angelescu, din punctul meu de vedere, nu se pricepe la fotbal, Florin.
1: Bun, peste foarte puțin timp, peste o oră și ceva, va începe partida de la Ploiești între Petrolul și UTA, în care unul dintre prietenii noștri vrea neapărat, ține morții, să fie prezent pe stadion. Este vorba de profesorul Dan Kulikovski. Cred eu că ar fi bine, înainte ca el să plece, să demareze către stadion, să-l prindem, să întrebăm câteva cuvinte despre ce simte, ce dorește de la Petrolul, o echipă aflată într-un moment foarte greu al evoluției sale în Superliga României. Pentru că dați-mi voie să vă spun, partida cu UTA, dacă UTA se dovedește a fi o nucă tare, ar fi un punct foarte, foarte urât, negativ, practic, pe firmamentul evoluțiilor formației de pe Ilie Oana, acolo unde lipsa unei victorii în această seară ar putea să declanșeze un dezastru împotriva acestei formații, care, în opinia mea, își merită locul până la urmă în prima divizie românească, dar, din câte se pare, există acolo ceva care o oprește pe Petrolul să performeze, să rămână în prima divizie, pentru că să știți că dacă Petrolul...
0: Florin, hai că ne spune chiar domnul baraj, profesor Dan Kulikovski.
1: Îl întrebăm pe dânsul.
0: Vă salutăm, domn profesor, bună ziua!
1: Bună ziua, domnule profesor!
2: Bună ziua la toată lumea și, în primul rând, stimaților noștri radioascultători.
1: Da, vorbeam chiar despre Petrolul la această oră. Am deschis așa o discuție cu Ionuț Florea și o vedeam pe Petrolul într-o situație foarte, foarte dificilă. Presupun că veți fi la stadion în această seară, într-o partidă foarte importantă pentru echipa Găzarilor, o victorie.
2: În etapa următoare, contra candidatele noastre, Oțelul și Farul, se întâlnesc, ceea ce înseamnă că Petrolul, câștigând cele două partide cu Oțelul și cu UTA, ar totaliza 29 de puncte. Asta ar însemna că, în mod cert, lasă în urmă trei echipe, adică Metaloglobus, Hermannstadt și Slobozia, și că, în mod clar, în mod matematic, cum spuneam, va lăsa și cea de-a patra echipă, care va fi ori Farul, ori Oțelul, pentru că, întâlnindu-se în etapa viitoare, cele două echipe, în mod matematic, nu au cum să facă amândouă mai mult de 29 de puncte, adică atât cât ar totaliza Petrolul prin cele două victorii la care mă refeream. Ori, în caz de egalitate de puncte, întrucât Petrolul nu a beneficiat de rotunjire, iar Oțelul și Farul au beneficiat, Petrolul deci este favorizată de acest criteriu. Și deci spuneam că, în mod clar, în mod cifric, cele două victorii, prezumtivele victorii pe care le sperăm, desigur, astăzi cu UTA și în ultima etapă cu Oțelul, ambele pe Ilie Oană, ne-ar asigura inclusiv scăparea de baraj. Deci situația este dificilă din punctul meu de vedere, mai ales

din cauza jocului echipei, nu prin faptul că, practic, din cele trei etape rămase, n-am mai pus la socoteală meciul de la Botoșani din etapa următoare, pentru că el nici n-ar mai conta dacă s-ar obține cele două victorii pe teren propriu. Deci, două victorii pe teren propriu s-ar putea obține, zic eu, în mod normal, mai ales că nici UTA, nici Oțelul nu sunt totuși niște echipe cu cuțitul la os în momentul de față. Oțelul ar putea intra în această oră dacă cumva ar pierde și acasă cu Farul etapa viitoare și desigur ar capota și pe Ilieoană. Și până la urmă nu sunt nici cu FCSB, nici cu Dinamo, nici cu Rapid, nici cu CFR, nici cu Universitatea Craiova, nici cu Universitatea Cluj. Însă jocul mă îngrijorează, așa cum spuneam, deși în ultima perioadă pe teren propriu au fost niște evoluții, de când a venit Mehmet Topal mai exact, niște evoluții superioare celor de pe vremea lui Eugen Neagoe din punctul meu de vedere, dar a fost și un ghinion atât în meciul cu CXR din sezonul regular, când practic un fault care nu și-avea rostul făcut de Rareș Popă în propriul careu, el nici nu și-a dat seama atunci, probabil că este în careu, a condus la acordarea unui penalti pentru CXR și s-a terminat 1-1, plus ceea ce s-a întâmplat la meciul Petrolul cu Hermannstadt și chiar în această ordine de idei, fără să vă dați seama, fără să vreți, desigur, mi-a ridicat mingea la fileu. Deci eu am rămas consternat de acel penalti acordat de către tandemul Mladinovici-Colțescu, Mladinovici la centru și Colțescu, deci în camera VAR. Cred că v-am amintit și voi. Faza este efectiv o fază la care mingea îi cade pe mână, subliniez, îi cade pe mână lui Roș, în care într-un duel, deci era o grămădeală pe acolo, în sfârșit, efectiv, omul s-a trezit că îi cade mâna pe minge, iar faptul cel mai sugestiv și revoltător, îndrăznesc să spun, este faptul că după ce Horia Mladinovici este chemat la VAR de către Sebastian Colțescu, a petrecut mai bine de 3 minute pentru a se edifica. Eu știu că la VAR protocolul impune să fie chemat centralul în momentul în care cel de la VAR are certitudinea că decizia centralului este totalmente greșită, deci nu încape dubiu. Ori faptul că Mladinovici a stat mai bine de 3 minute pentru a se uita la VAR să vadă ce se întâmplă și, în primul rând, faza în sine, pe care probabil vă amintiți și voi, nu? Cu, repet, minge care îi cade pe mână, deci el nu duce mâna spre minge, nu era o fază cu șut spre spațiu porții. Deci să stai la VAR 3 minute și aceste 3 minute să nu-ți fie de ajuns ca să-ți dai seama că intervenția lui Colțescu de la VAR este totalmente aberantă, mi se pare ceva sub orice critică. Dar sigur că până la urmă a fost vina echipei că trebuia să depășească și această decizie total aberantă de arbitraj și care nu este prima lui Sebastian Colțescu contra Petrolului, dar în sfârșit, în concluzie, evoluțiile, cum spuneam, din ultima perioadă de pe teren propriu ale Petrolului sunt totuși superioare față de vremea în care Eugen Neagoe era antrenor și sperăm ca în această după-amiază să facem un prim pas în această tentativă de salvare, mai ales că și că tot veni vorba de meciul Petrolul UTA, tot veni vorba de Sebastian Colțescu, vă aduceți aminte, cred, acum un an și ceva, în februarie, eu eram internat în spital atunci pentru o operație și chiar mi-aduc aminte perfect de cât de supărat, deși eram într-o stare de sănătate precară, am fost văzând cum două goluri perfect valabile, nota bene recunoscute de șeful arbitrilor, de Chiros Vasaras. Deci Chiros Vasaras a dat atunci un comunicat oficial în care a spus că tandemul Sebastian Colțescu la centru și Adrian Antonie la VAR a anulat nejustificat două goluri perfect valabile ale Petrolului, deci la meciul Petrolul-UTA. Asta că veni vorba de UTA, că veni vorba de Sebastian Colțescu. Deci mă opresc aici, căci sunt foarte revoltat de aceste amintiri cu totul și cu totul neplăcute. Ca să răspund la întrebarea voastră, sigur că este

0: problemă mai veche. În general, în ultima perioadă, Petrolul juca mai bine pe teren străin decât acasă, în mod paradoxal. Pentru că eu am spus încă din 2011, când a fost inaugurată Arena Ilie Oană, un asemenea stadion cu tribunele aflate foarte aproape de teren, deci fără pista de atletism, cu un public înflăcărat, normal ar fi ca acest public să dea aripi echipei și ar fi normal, zic eu, ca misiunea celor care sunt vizitatori pe Ilie Oană să fie una foarte, foarte dificilă. Iată că nu s-a întâmplat așa. Petrolul, din păcate, nu are un om de gol, a avut și o tactică în mare măsură defensivă, o tactică temătoare, nici nu știu cum să o numesc, și până la urmă s-a descurcat, zic eu, una peste alta mai bine pe teren străin decât acasă. Ar fi cazul ca astăzi, prin practicul cu titlul la os, să abordăm o partitură ofensivă foarte clară. Și sunt foarte decepționat și de evoluția, sau mai degrabă involuția echipei din etapa trecută din deplasare cu FCSB. Iată un FCSB care s-a făcut de râs și în meciul cu Csíkszeredo și cu atât mai mult ar trebui ca jucătorii petroliști să fie stimulați, să fie biciuiți în sensul bun al cuvântului, inclusiv de amintirea ultimei prestații foarte slabe din meciul de la București cu FCSB și să aibă astăzi, deci, o evoluție mult mai bună prin care să obțină cele trei puncte. Deci este o situație dificilă, dar, repet, făcând calculele matematice ieri după încheierea partidei dintre Farul și Botoșani, mi-am dat seama că cele două victorii pe care le așteptăm, deci astăzi cu UTA și cu Oțelul, în ultima etapă pe teren propriu ambele, practic ar rezolva situația și așteptăm o evoluție cât mai bună petroliștilor în acest context.
1: Din punct de vedere al lotului, domn profesor, doar Dulca lipsește fiind suspendat. În rest, Topal are cam tot ce își dorește în momentul de față ca posibil 11. Adică are de unde să aleagă, nu ar putea să aibă o scuză a accidentărilor sau a unor jucători lipsă.
0: Da, așa este. Și foarte mult suporte pe petroliști, printre care și eu. Am dorit, dacă se poate, să nu mai înceapă cu Chică Roșă ca vârf de atac, mai ales că...
1: Faceți o petiție, domn profesor!
0: Să vedem. Încă nu știu componența formației, dar Aimbetov a și dat gol cu FCSB săptămâna trecută, însă, din păcate, deci, evoluțiile lui Chică Roșă au decepționat în mod clar în ultima perioadă și ne așteptăm cu toții să se joace nu cu Chică Roșă în centrul liniei de atac, dar sigur că Mehmet Topal este cel care știe cel mai bine. Și apropo de Mehmet Topal, haideți să vă spun și un element de coloratură foarte interesant, zic eu. Chiar se comenta ieri și astăzi în presa prahoveană, Mehmet Topal și-a adus pentru meciul cu UTA, ca să zicem așa, întărit, în sensul că au venit să-i susțină pe petrolist și soția și fiul său. Nota bene, fiul său se numește Mehmetan, este un tânăr la vreo, nu știu, 16-17 ani, joacă la Beşiktaş, este mijlocaș defensiv ca și tatăl său, deci cum a fost și tatăl său, deci el joacă la Beşiktaş, dar este în primul rând un mare suporter al lui Galatasaray și, atenție, urăște pe Fenerbahçe. În această ordine de idei trebuie să consemnăm faptul că Mehmet Topal a jucat la toate cele trei mari echipe din Istanbul, și la Beşiktaş, și la Galatasaray, și la Fenerbahçe, dar iată că fiul său este mare suporter al Galatei, joacă, cum spuneam, la Beşiktaş și nu agrează deloc, să zicem așa, pe Fenerbahçe. Să vedem dacă soția și fiul lui Mehmet Topal vor purta noroc echipei. În orice caz, noi îi îndrăgim foarte mult. Este o familie efectiv cu inimă mare și care s-au atașat de Petrolul. Să nu uităm că, practic, Mehmet Topal este la cel de-al treilea mandat al său la Petrolul. Practic, este singurul club pe care el l-a antrenat până acum, pentru că

0: nu și-a început, după cum bine știți, de mult timp cariera, încă n-are licența pro, dar probabil că s-o va lua în scurt timp și să sperăm că și prezența soției lui Mehmet Topal și a fiului său, repet, Mehmetan se numește, nu? Să sperăm că această prezență va fi un element în plus în fortificarea moralului jucătorilor petroliști.
1: Domnule profesor, vă sperie cumva faptul că statistica nu e de partea petrolului cu UTA? Pentru că în ultimile 5 confruntări dintre petrolul și UTA, petrolul nu a obținut nicio victorie. FC UTA s-a impus de 4 ori, o partidă s-a încheiat la egalitate, iar cel mai recent meci, ați văzut, a avut loc în decembrie 2025, când UTA a câștigat acasă cu 1-0 împotriva petrolului. Se întoarce astăzi statistica, sperați să fie o modificare a acestei tradiții între cele două echipe?
0: Sincer, chiar nu mă îngrijorează deloc acest lucru, pentru că știți cum se spune, e un început în toate, iar aceste statistici au doar valoare, cum să spun eu, așa, de arhivă până la urmă, pentru că în foarte multe situații nu mai sunt aceiași oameni. Loturile sunt diferite, contextul în care se desfășoară meciul este diferit, se joacă la Ploiești, nu se joacă la Araș și așa mai departe, pentru că ai amintit, Florină, de ultimul meci dintre cele două echipe, cel din decembrie, să ne amintim ce mare ghinion a avut petrolul, pentru că practic a luat gol la ultima fază, în ultimele secunde.
1: Da.
0: Lovitură liberă de la vreo 20-25 de metri, executată impecabil de Alin Roman. De altfel, acest ghinion s-a manifestat și la meciul din tur, din sezonul regular de la Ploiești, în etapa a patra. Chiar mi-amintesc că atunci, în prima etapă, petrolul a făcut 0-0 la Gala, deci a obținut un punct pe teren străin, apoi a pierdut foarte greu cu FCSB, tot așa după mare ghinion, cu mari ocazii ale petrolului ratate în prima repriză și un gol al lui Tănase marcat cu umărul prin minutul 80, apoi a revenit la Stanoclobus cu 3-0 și a urmat meciul de pe teren propriu cu UTA în etapa a patra, un meci destul de bun al petrolului, chiar am fost pe stadion la acea partidă, era Liviu Subotariu antrenor atunci, petrolul a deschis scorul prin minutul 25, ghinionul a fost că prin minutul 42 sau 43 UTA la una dintre foarte puținele incursiuni în atac a reușit să egaleze dintr-o lovitură de cap a lui Valentin Costache, iar în repriza a doua petroliștii au dominat și Alin Roman ne-a surprins pe un contraatac și a marcat. Deci a fost și foarte mult ghinion la acea partidă, însă sincer, n-am plecat deloc supărat de la acel meci, pentru că se întrevedea cu totul altceva, se întrevedeau perspective frumoase pentru echipă în acest campionat, se întrevedea o partitură ofensivă, că până la urmă nu s-a întâmplat acest lucru, probabil ține de alți factori, dar în meciul respectiv că nu a fost sub nicio formă inferior UTA-i, vă reamintesc deci de ghinionul din decembrie cu acel gol luat în ultimele secunde. M-am referit și la meciul petrol UTA 0-1 din februarie, acum un an și ce, când eram eu în spital și când efectiv a fost viciere de rezultat din partea tandemului Coltescu Antonie, recunoscut această viciere, reamintesc chiar de domnul Chiros Vasara, nu? Deci chiar dacă s-au înregistrat pe hârtie niște rezultate negative, evoluția petrolului n-a fost în nicio formă în aceste meciuri, una cum a fost, așa cum menționam, de exemplu, săptămâna trecută, foarte slabă, cea de la București, în meciul cu FCSB. Și așa cum spuneați și voi, poate că ar fi momentul, într-adevăr, acum să se spargă ghinionul, pentru că nu e suficient, mai ales în conjunctura actuală, să puntezi doar la impresia artistică, trebuie să o faci și pe tabelă și să sperăm că se va întâmpla acest lucru în această amiază.
2: Domn profesor, faptul că statistica nu vă îngrijorează, am înțeles, dar ideea aceasta că petrolul a ajuns cu un cuantum al datoriilor la 9 milioane de euro ar trebui să îngrijoreze suporterii ploieșteni?
0: Păi este principala îngrijorare și pe mine de foarte multă vreme mă îngrijorează această chestie și eu am

0: oferesc este rezultatul și al unui context nefavorabil, dar în primul rând al unui management pe care nici nu știu cum să îl numesc. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar efectiv această situație mi se pare puțin spus regretabilă. Este de fapt pericolul cel mai mare și mă îngrijorează foarte tare acest lucru și chiar mi-amintesc de altfel și un bun prieten gazetar a remarcat acest aspect nu de mult. În 2011, când petrolul a revenit în primul eșalon, iar managerul era Vivi Răchită, el aștept foarte bine să se întindă atât cât i-a fost plapuma. Nu jucători care nu spuneau mare lucru, dar din care a reușit să facă o echipă destul de redutabilă și, în primul rând, fără periclita balanța financiară a clubului. Acum suntem într-o situație foarte neplăcută din acest punct de vedere și nu știu dacă e cazul, dar aș face și o glumă și precis vă veți amuza. Chiar vorbeam cu niște prieteni zilele trecute și le spuneam, domnule, marea șansă pe care ar putea să aibă petrolul este ca vreo fată de șeic să se îndrăgostească de vreun ploieștean, amator de fotbal. Da,
1: da, bine, da, la petrolul s-a mai încercat această idee de a aduce oameni potenți financiari din Turcia, dovadă că Topal pe firul acesta a ajuns antrenor la petrolul. Doar că...
0: Dar încă înainte de asta, acum mai mulți ani, chiar apropo de ce spuneam acum, deci chiar din lumea arabă se pare că au existat, adică acolo se pare că au existat anumite tatonari, și a fost un episod pe unii în care unii l-au calificat drept amuzant. Eu prea am ghicit cu niște ziariști creșteni care se aflau în conflict cu conducerea de acum mulți ani a petrolului și care s-au deghizat în șeici,
1: da,
0: venind la stadion și unii suporte chiar au mușcat momeala, că sunt șeici ce erau imbrăcați, în sfârșit, un fel de caterincă de prozbus. Da, asta este într-adevăr principala problemă, zic eu. Actorii a fost unul destul de cald și de atașat. Eu eram copil, bine, atunci era alt context social-politic, era comunism, lumea nu beneficia de atâtea plăceri, bucuria de vieții, facilități sau preocupări, cum vreți să le numiți, dar eu mi-amintesc, copil fiind, deci aveam abonament. Și chiar și așa, având locul asigurat, dacă făceai imprudenta să vii la meci doar cu vreo jumătate de oră înainte de primul final, uneori trebuia să faci chiar alt risc ca să poți să ajungi la locul tău. Erau tribune încesate de oameni și așa mai departe, o atmosferă senzațională. Din păcate, asta este o situație generală, așa cum bine știți, cam peste tot în România se întâmplă același lucru și, din păcate, chiar e o problemă pe care cred că sociologii, în primul rând, ar trebui să o dezbată, să ne întrebăm, cum spunea și regretatul Cristian Țopescu odată, comenta acum foarte mulți ani o finală a Cupei României, Universitatea Craiova cu Dacia Unirea Brăila, acea finală faimoasă în care poate vă amintiți Ileanu Petrache a rupt piciorul lui Emil Săndoi, care Emil Săndoi a stat un transfer care părea iminent în Franța și chiar atunci, deci la vreo 3 ani, cred, de la Revoluție, deja stadioanele noastre în anumită măsură se depopulaseră și Cristian Țopescu, mi-am inteles perfect în comentariu, a și spus de ce nu mai vine lumea pe stadion. Pe stadion, iată o probleme care ar trebui să ne preocupe pe toți.
2: Da, domnule profesor, haideți să vă spun ceva.
0: Chiar și așa sunt totuși suporteri destul de fidel și probabil că îi vor duce greu.
2: Haideți să vă spun ceva, domnule profesor. Din păcate, petrolul se află în topul primelor trei echipe cu cele mai puține goluri marcate în acest sezon. Este o ineficiență de la care pleacă toată această poziționare în clasament a petrolului. De ce credeți că se marchează atât de puțin de partea petrolului în meciurile din Superliga?
0: Pentru că

0: În primul rând, cum am și spus, și chiar nu mi explic, este o tactică defensivă care pe mine cel puțin mă cam surprinde și mă cam deranjează. În al doilea rând, nici nu mai avem un om de gol cum a fost, spre exemplu, trecutul apropiat Alexandru Tudose, cel care atunci când a venit la Petrolul, de asemenea, în primele meciuri nu a dat un randament extraordinar, dar apoi efectiv și-a dat drumul la joc și a marcat câteva goluri și foarte spectaculoase, dar și foarte utile în momente cheie deseori. Deci nici lotul nu mai este unul eminament ofensiv, ca să spunem așa. Tactica este una defensivă, probabil rezultând dintr-o anumită evaluare pe care diversele conduceri tehnice au făcut-o și chiar surprinzător, pentru că exact cum spuneam și acum câteva minute, atmosfera de pe Ideoană, din unde ar trebui să-ți bea aripi, să te împingă în față, să cauți golul. Chiar mi-aduc aminte, acum foarte mulți ani, prin 1977, cred, eram eu copil, aveam vreo 14 ani fără, juca Petrolul în divizia B și a promovat atunci în primul eșalonat fanfară un tur de campionat fără nicio înfrângere în sfârșit și regretatul epigramist Nelu Chintus chiar făcuse următorul gol ca tren visând în permanență golul, voi ați făcut atunci rocada din invincibile Armada în invincibile Petrolul în permanență golul.
1: Mișto.
0: Iar deci se viza golul atunci, se ataca, era o plăcere să juca atunci prietenul nostru, că greaca pe care l-am mai pomenit în emisiunea noastră.
1: Da.
0: Erau jucători, într-adevăr, Nicolae Toponan, Cică Simaciu, Marcel Catinca, ne-au și părăsit câțiva dintre ei, din păcate. Acum nu mai avem nici materialul roman la nivelul celui din trecut. Spuneam și tactica nu este una eminamente ofensivă. Intervine uneori și ghinionul, căci au fost și destule reacțări uneori chiar monumentale. Ne mai bazăm uneori pe scripirile lui Gicu Grozav sau în ultima vreme chiar ale lui Rareș Cop, să ne amintim de exemplu, acum chiar în Duminica Paștelui, unul a învins la Slobozia cu 2-1, după ce la pauză era condus cu 1-0, prin două goluri extraordinare marcate de Rareș Cop și Gicu Grozav, niște bijuterii de goluri prin șuturi extraordinare din afara careului, am pe goluri. Probabil că ar trebui să se șuteze la poartă cu mai mult entuziasm, zic eu, în sfârșit. Sper că astăzi, în meciul cu USA, să avem totuși o forță ofensivă superioară.
1: Acum vreau să vă întreb ceva. Dacă, să zicem, prin absurd, Doamne ferește, că Petrolul ajunge la un baraj cu o echipă din primele, din locurile 3-4 ale ligii secunde, credeți că ar fi un pericol pentru Petrolul să treacă cu atâta experiență acumulată la nivelul primei divizii de o echipă de divizia a doua? Cum ar fi, să zicem, cum ar fi Voluntariul, cum ar fi Bihorul sau, știu eu, Chindia? Cum vi se pare, dacă s-ar ajunge la un baraj?
0: Din câte ne dăm seama și din informațiile pe care le avem, pe de o parte, Bihorul se pare că nu va avea de a juca, iar Petrolul, în mod normal, dacă Doamne ferește ajunge la baraj, o va face nu de pe locul 14, ci de pe locul 13 și asta ar însemna că am jucat mai mult ca sigur cu Chindia, adică cu cea de-a doua echipă situată în ierarhia diviziei B, deci care a participat la baraj. Acum și cu Chindia nu știu ce să mai crezi, pentru că poate fi o tactică a lor. În momentul de față, din câte știu eu, în play-off-ul ligii a doua, ei au numai înfrângeri. Se pare că 7 meciuri, 7 înfrângeri. Dar stau și mă întreb pe de altă parte, nu cumva ei anticipând că vor juca în orice condiții barajul din cauza faptului că Steaua și Bihorul nu pot disputa. Nu cumva ei acum pregătesc marea lovitură, adică stau la cutie, cum s-ar zice, și nu se întrebuințează deloc în meciurile care practic nici nu mai au miză pentru ei momentul de față, în ideea de a atinge un vârf de formă

0: rog, chiar la Baraj. Eu, una peste alta, nu văd nici Bihorul, nici India, nici chiar voluntariu. Cu voluntariu a fost un amical pe terenul sintetic de la Pleașa, acum vreo lună, și le-am dat parcă 5-0. Deci există totuși o diferență de valoare. Nu cred că petrolul ar avea foarte mari probleme, însă pe de altă parte să ne gândim la ce s-a întâmplat chiar anul trecut cu Metaloglobus, care am eliminat pe Politehnica Iași și pe Slobozia, care de-abia după loviturile de departajare în dauna voluntarului și-a menținut poziția în primul eșalon, deci nu mai cum a fost în trecut, când foarte rar se întâmpla ca o echipă din al doilea eșalon să se impună la baraj în dauna celei din primul eșalon. Orice e posibil, eu vreau să evităm să fie și numai pentru prestigiul echipei, adică, vă spun sincer, mi s-ar părea o mare, o foarte mare rușine pentru petrolul să joace barajul, chiar dacă l-ar câștiga și astfel la potul s-ar salva. Dar, repet, matematic, două victorii cu UTA și cu Oțelul pe Ilie Oană ne salvează inclusiv un baraj și aștept ca toate energiile să fie mobilizate în așa fel încât aceste două victorii să fie obținute.
1: Da, mă gândeam, domnule profesor, dacă prin absurd petrolul ar merge în baraj și ar juca cu Chindia, așa cum ați anticipat dumneavoastră în visurile cele mai urâte până la urmă. Totuși să știți că la Chindia, Târgoviște, se regăsește un jucător experimentat precum Daniel Florea, un Popadiuc, un Pesic, un Ducure, deci sunt câțiva jucători peste care n-am putea să trecem ca individualitate așa a jucătorilor Chindiei Târgoviște, chiar dacă probabil ei stau la cutie, așa cum ați spus, pentru că știu că oricum se vor duce ei, Steaua și Bihorul, neavând în mod normal licență pentru promovarea în Liga a doua, și atunci poate să fie așa o amor...
0: Este și un fost petrolist, grecul Dumțios.
1: Da. Dumțios, așa este, așa este. Jucătorul grec Dumțios, așa este, de la Petrolul. Împrumut, e împrumut de la Petrolul. E împrumut până la vară, să știți.
0: Da. Asta ziceam și eu, nu prea știi de unde să iei pe cei de la Chindia, că stau la cutie acum, dar nu poți să știi până la urmă ce se va întâmpla. Însă eu zic obiectiv, judecând că oricare ar fi adversar, inclusiv voluntariu, deși, repet, cu voluntariu sau poate cu șef și pentru că în clipa de față voluntariul este la mâna ei să ocupe locul 2, are cu șef și chiar la voluntari în cele 3 etape rămase, nu?
1: Da.
0: Și eu chiar aș vedea, deci în cazul în care voluntariul se impune în partida cu șef și în viziunea mea voluntariul devine principală favorită. Deci am putea juca fie cu voluntari, fie cu șepși, fie cu Chindia, dar cum spuneam, mai degrabă cu Chindia sau cu Bihorul, dacă cumva până la urmă obține drept de promovare. Deci mai degrabă cu Bihorul sau cu Chindia, pentru că, repet, în mod normal, petrolul lasă 3 echipe în urmă și deci de pe locul 13 joacă cu echipa de pe locul 4, cum ar veni la baraj. Dar hai să nu mai vorbim despre baraj, sigur.
1: Acum, haideți să vă spun și echipa de bază pe care Mehmet Opal o aliniază. Bălbărău în poartă, în linia de fund Diogo Rodriguez, Pap, Roșe și Dumitrescu. În linia de mijloc din fața fundașilor Jiri și Dongmo. Apoi într-o altă linie de mijloc din spatele vârfului Chică Roșă, care e titular până la urmă astăzi, va fi Rareș Pop, Rafael Herman și Gicu Grozav. Eu zic că cea mai bună echipă pe care o poate alinia petrolul la ora asta e pe teren.
0: Păi cu Chică Roșă vârf nu știu dacă e cea mai bună.
1: Păi aveți altul mai bun?
0: Poate acesta în Beto, nu știu.
1: Da.
0: Ceea ce remarc eu este revenirea lui Dongmu.
1: Da, Dongmu, linia de mijloc.
0: Dar vreau să spun în 11-le pe care tocmai l-ai citit, constat că revine Dongmu, pe care în ultimele două etape Mehmet Opal l-a trecut ori

0: pe banca de rezervă, chiar în afara lotului. Probabil că nu l-au mulțumit pe antrenorul nostru anumite prestații la antrenamente ale lui Domnul, în sfârșit. Da, nu știu, eu sper să fie, deci Mehmet Topal este recunoscut în principal pentru această capacitate foarte ridicată de a mobiliza jucătorii, mai ales în astfel de momente, momente cheie, momente dificile. Sper ca și publicul să fie în această după-amiază încă mai entuziast ca de obicei, nu știu. Nu știu în ce măsură UTA se va întrebuința foarte, foarte tare, pentru că totuși, chiar dacă ești liniștit, ești relaxat, totuși încrâncenarea unor meciuri de mare importanță, în mod normal, n-ar trebui să se manifeste, pentru că ei sunt oricum cu obiectivul atins și așa mai departe.
1: Dar da, da, sunt, domnule profesor, sunt jucători foarte periculoși acolo, Coman, Abdallah, periculoși.
0: Asta și

0: Domnule profesor, sunt jucători foarte periculoși acolo, Coman, Abdallah,
1: periculoși. Da. Asta și spun.
0: Da. Haideți să ne mutăm puțin către vârful clasamentului. Cine credeți că va lua campionatul așa cum joacă? Cine ar merita? Craiova sau Universitatea Cluj?
1: Eu vreau să vă spun că simpatizez foarte mult ambele echipe, chiar cu un plus pentru Cluj, din mai multe motive. Am foarte mulți prieteni în Cluj, am cel puțin 5 prieteni foarte, foarte buni, printre care și jurnaliștii Ovidiu Blag și Alexandru Pilu Bănoi, cel care m-a și invitat la o emisiune, un mare epigramist pentru Ioan Gârda și așa mai departe. Am prieteni foarte buni în Cluj și o echipă pe care într-adevăr o simpatizez, o echipă plină de fair play, cu o istorie extraordinară, cu o atitudine pro-românească, să ne uităm atunci când, după dictatul de la Viena, când s-au refugiat la Sibiu și au refuzat să joace în campionatul maghiar și așa mai departe. Eu simpatizez

0: de practic acel penalti ratat de Nistor a făcut ca Universitatea Craiova și nu UCLU să joace în cupele europene. Vă amintiți de sigur?
1: Da, da, da.
0: Și voi de acea partidă. Sigur că la un asemenea nivel și într-un context atât de important și de tensionat, cu o miză atât de mare, orice se poate întâmpla într-o partidă decisivă, dar, repet, aș credita Universitatea Craiova cu 60% șanse și UCLU cu 40%. Nu cred că CFR mai poate emite pretenții, deși joacă acasă cu Craiova. Și, repet, totuși îmi convine, am mai spus-o și nu vreau să fiu malițios, dar eu nu prea agrez echipele bucureștene și îmi convine că nu o echipă bucureșteană va fi campioană.
1: Dar acum, domnule profesor, haideți să vă spun ceva, că dacă CFR-ul e bătut în Giulești și Universitatea Cluj și Universitatea Craiova nu bate în această seară pe Dinamo, lucrurile se complică serios.
0: Da, categoric, dar păi nu, eu aș spune că din contră, dacă CFR bate,
1: sau dacă CFR Giulești, bate în Giulești, bate în Giulești, așa este, și Craiova se încurcă în seara aceasta
0: cu Dinamo, da.
1: Da, cu Dinamo lucrurile nu sunt simple deloc, greu.
0: Da, pentru că se joacă la Cluj, se joacă
1: da,
0: în Giulești,
1: da. CFR și cred Craiova, că e o etapă importantă asta, o etapă foarte importantă.
0: Da. Da, cred că totuși Craiova se va impune chiar contra lui Dinamo, bănuiesc, sigur că, așa cum spunea regretatul Dan Voicilă, mentorul meu, este orice meci este deschis oricărui rezultat, dar eu văd Craiova favorită, dar sigur că una este calculul hârtiei și alta ceea ce se întâmplă pe verdele gazonului.
1: Știți ce remarc și e ceva de suflet așa, că așa cum dumneavoastră vorbiți de mentorul dumneavoastră din radio, cel care v-a format, v-a adus în față și a avut încredere în dumneavoastră, eu mă gândesc la fel zi de zi la Dan Petrescu Fibră, Dumnezeu să-l odihnească, fostul mare conducător al arbitrajului românesc, care ne-a format pe noi toți ăștia pe care dumneavoastră i-ați cunoscut chiar pe teren, comentându-le prestațiile la vremea respectivă. Și eu am aceleași sentimente față de Fibră, Dan Petrescu, pe care permanent îl invoc în vorbele mele cu acasă, cu familia, cu prietenii, cu asta. Mi-aduc tot timpul aminte de el și cu mare, mare plăcere.
0: Și hai să spun ceva. Dan Petrescu a arbitrat al doilea meci pe care l-am transmis eu la radio.
1: Da.
0: Primul meu meci a fost și chiar nu întâmplător, chiar vreau să fac acum o paranteză. De ce? Pentru că astăzi este 3 mai, peste două zile se împlinesc 35 de ani de la prima mea transmisie, uh-huh, de la debutul meu.
1: Uh-huh.
0: Pe 5 mai 1991 am debutat la un meci la Ploiești pe Tolul FC Argeș 1-1, goluri marcate de Greaca, minutul 13 pentru Petrolul, care a deschis scorul, și Suciu a egalat pentru FC Argeș în minutul 89, clujeanul Suciu. Cu Dan Voicilă, evident, am făcut acea transmisie, dar practic doar eu am transmis. Domnul Dan Voicilă, având mare încredere în mine și acea gentilețe proverbială a lui, de altfel era supranumit un fel de lord al jurnalistilor sportivi, nu? N-a făcut altceva decât să mă prezinte la începutul transmisiei și, având încredere în mine, m-a lăsat pe mine să comentez în continuare tot meciul. Iar următoarea mea transmisie am efectuat-o împreună cu Dumitru Terican, tot la Ploiești, Petrolul Inter Sibiu, după două săptămâni, deci pe 19 mai 1991, cu Dan Petrescu la Celgiu. Deci chiar mi-amintesc perfect cum el a oficiat la cel de-al doilea meci pe care eu l-am transmis la fotbal minut cu minut. Într-adevăr, eu am mai spus chestia asta și deci, pe vremea voastră erau foarte, foarte mulți arbitri de mare valoare. Deci, în afară de tine, sigur că erau Peciunescu, Porumboiu, Cuzu, Dan Dragoș Crăciun, Marcel Lică, Costică Gheorghe, Costică Suceava. Iată că i-au fost pene răsuflate.
1: Și ulterior chiar Corpodean ulterior și Anghelinei și alții care au venit după.
0: Da, au fost, deci, arbitri mult mai buni decât cei din ziua de astăzi și o spun cu toată obiectivitatea, nu vreau să supăr pe nimeni și îmi pare bine că nu mai transmit acum.

0: acum pentru că ar fi însemnat să criticăm cam mult.
1: Domn profesor, o întrebare de interes național am pentru dumneavoastră, pentru că în mai puțin de 30 de zile România națională noastră va disputa primul amical cu noul selecționer, deplasarea din Georgia, și v-aș întreba cum vedeți numirea lui Cică Hagi și dacă poate fi salvatorul pe care toată națiunea de fapt îl așteaptă, în ideea aceasta de a reveni și noi după atâția ani la un turneu final de campionat mondial.
0: Deci numirea mi se pare logică și chiar și previzibilă prin nume, prin experiență, prin ceea ce a reprezentat Hagi în cât ca jucător, deci asta implicând o autoritate vis-a-vis de jucători, dar pe de altă parte oricine ar fi venit, nu? Dacă nu ai un fond de mare valoare din partea jucătorilor, nu știu câte lucruri extraordinare pot să realiza. Deci o numire logică, dar nu cred că Hagi, fără să aibă el vreo vină, evident, nu cred că Hagi poate fi considerat acel mesia care ne-ar putea salva, mă rog, ne-ar putea face să revenim în elită. Mai degrabă, poate că un Edi Iordănescu, întrucât el a mai fost în această postură și, practic, într-o anumită măsură, putem spune că a și creat această familie a tricolorilor, poate că mai degrabă un Edi Iordănescu ar fi avut mai mari șanse, dar fonde de jucători trebuie, bineînțeles, să fie îmbunătățit substanțial și abia apoi putem să ne gândim că avem nevoie și de un conducător tehnic foarte, foarte performant, care să ne facă să încercăm a retrăi vremurile glorioase de altă dată.
1: Deci ar trebui să ne domolim aceste așteptări că va fi o transformare radicală odată cu numirea noului selecționer, tocmai din cauza faptului că...
0: Transformare radicală va fi în momentul în care se va însănătoși din toate punctele de vedere climatul fotbalului românesc, când în fiecare județ, să zicem, cum era în copilăria mea, liceul de fotbal din Bacău, mi-aduc aminte. Deci dacă în fiecare județ ar fi un fel de, nu știu, liceu de fotbal sau ceva în genul acesta, când baza piramidei ar fi într-adevăr una solidă din toate punctele de vedere, incluzând aici nu doar valoarea tehnică, ci și valoarea umană și pedagogică în care să fie descurți jucătorii, cu tehnicieni la copii și juniori bine remunerați, etc., etc., etc. Sunt foarte multe lucruri și, bineînțeles, cu o situație financiară net superioară față de cea din ziua de astăzi. Deci, minuni peste noapte nu se pot face, ne-ar trebui câțiva ani buni ca să ne reașezăm pe o bază sănătoasă și, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă situația din momentul de față ne poate face să fim foarte optimiști pentru un viitor nu foarte apropiat.
2: Domnule profesor, o ultimă întrebare, că știu că nu putem vorbi doar despre latura sportivă, ci aș vrea să vă întreb ceva și despre latura profesională și personală. Ați scris undeva, parcă că aveți intenția de a merge cumva prin Franța în următoarele săptămâni. Nu știu unde am sesizat, am văzut asta și aș vrea să ne vorbiți despre... Nu știu, aș vrea să ne vorbiți un pic. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre această plecare în Franța, dacă există și dacă va avea loc, dar și despre evenimentele pe care Ministerul Învățământului le organizează an de an, de o importanță capitală, către finalul anului. Și ce înseamnă asta la colegiul dumneavoastră, unde evoluați, unde sunteți profesor la colegiul din Ploiești? Ce urmează să se întâmple în următoarele săptămâni și ce așteptați de la evenimentele de acolo?
0: Și în primul rând, ce s-a întâmplat? Exact aici vreau să aduc și eu discuția, pentru că este o perioadă foarte bună, ca de obicei la Colegiul Național Mihai Viteazu, acolo unde sunt profesor de la 1 septembrie 1990. Deci, în primul rând, au avut loc acele olimpiade școlare care cam în perioada asta se organizează și chiar sunt foarte bucuros să vă aduc la cunoștință că o excepțională elevă a mea, Elena Cosma, de la clasa 9

0: Trei au obținut mențiune la Piața Neamț, la Olimpiada Națională de Limba Franceză. Nota bene, a ocupat locul 5 din 55 de participanți. Și vă dăm seama, acești 55 sunt copiii cei mai buni, cei mai performanți.
1: Adică pe țară. Pe țară, da?
0: Din țară, da. Cum spun francezii, crem de la crem. Da. Uh-huh. Deci a ocupat locul 5 din 55 de participanți. Atenție, cu media 96,25, uh-huh, un punctaj maxim posibil de 100. Mai concret, a luat 97,50 la scris și 95 la oral, ceea ce sunt niște punctaje cu totul extraordinare, pentru că nici nu vă puteți închipui cât de dificile sunt aceste probe. La oral, de exemplu, trebuie să fii foarte, foarte atent să... să recunoști un text la prima audiție, un text franțuzesc, cu tot felul de subtilități, la scris de asemenea sunt subiecte complexe și așa mai departe. Și atenție, acest copil, Elena Cosma, nu doar la franceză performant, deci la franceză, repet, a luat mențiune la faza națională, ea a performat și la faza națională a Olimpiadei de Biologie, care a avut loc la Drobeta, cum nu se venim, la numai o săptămână după ce la Piatra Neamț, deci a obținut mențiunea, uh-huh, de care spuneam, la franceză.

0: calități foarte interesante de predare a limbii franceze. Printre altele, au realizat copiii cu un talent deosebit, ceea ce se numesc caligrame. Cu alte cuvinte, niște desene prin care ei reprezentau ba turnul Eiffel, ba Muzeul Louvre, ba faimoasa catedrală Notre-Dame, ba Arcul de Triumf, ba faimosul cabaret Moulin Rouge și așa mai departe. Bineînțeles, țin de aceste caligrame de tot felul de date referitoare la obiectivele turistice respective. Și chiar în această ordine de idei, aș vrea să vă dau citire rapid și unei poezioare pe care am compus apropo de toate aceste succese ale elevilor noștri. Am zis așa: meteorolog de a ști, v-aș spune cu bucurie, am observat zi de zi a vremii anomalie. Nu intrați însă în transă, că sunt lucruri minunate, la Lemezei avalanșă de premii nenumărate. Vă anunția cu mare fală, toți din nou se minunează, la orice olimpiadă lemeziștii performează.
1: Bravo.
0: Și aș mai dori neapărat să amintesc performanța unui nume de care este foarte posibil să auziți în viitor, deci încercați să rețineți acest nume. Este vorba de Erica Forțu, eleva mea din clasa 10S, care este deja la vârsta ei de circa 16 ani, este o performeră a natației românești, un copil deosebit de serios, de harnic, de muncitor, de respectos, plin de bun simț și așa mai departe, al cărui vis este să calce pe cât posibil pe urmele idolului ei, David Popovici. Ea, printre numeroase alte performanțe obținute în condiții vitrece, pentru că a avut câteva accidentări, pentru că n-are în Ploiești un bazin performant și trebuie aproape zilnic părinții ei să o ducă ba la Izvoran, ba la Morene, acolo unde sunt bazine mult mai bune, nu? Ea, pe 18 iulie, la Izvoran, s-a calificat la campionatul european de triatlon, în care va reprezenta, deci, ea România, face parte din lotul național, și la cum o cunosc, sunt convins că va obține și acolo succese importante. Deci rețineți acest nume, Erica Forțu, este într-adevăr, zic eu, o viitoare campioană a natației românești și sunt mândru că este eleva mea.
1: Nu ne-ați spus ce așteptați de la deplasarea către Paris peste 2-3 săptămâni când veți merge?
0: Da, deci o să plec duminică, de azi între săptămâni, duminică 24 mai, într-adins am luat bilet la un avion care pleacă dis de dimineață, nu ca să mai câștig o zi, și înapoi era va fi miercuri seara, deci tot așa, practic o să am 4 zile, duminică, luni, marți, miercuri, în care încerc să ajung și la Roland Garros, dar este mai complicat, dacă voi reuși, va fi un bonus, ca să spun așa. Inițial alesese în perioada cu gândul la Roland Garros, însă între timp am aflat că mai nou este destul de greu și trebuie și ceva șansă ca să poți ajunge la un turneu de Grand Slam, tocmai pentru că sunt cereri uriașe din toate colțurile lumii. Deci dacă ajung și la Roland Garros, cu atât mai bine, dar oricum eu am fost de multe ori la Paris, însă nici până în clipa de față nu mă pot lăuda că cunosc perfect acest oraș, orașul Lumină, și mi-am făcut și niște trasee în acest sens, locuri pe unde ori n-am fost deloc, ori am trecut

0: să fie vreo păcăleală la lansarea filmului Alexandra în care am...
1: Chiar în sală, chiar în sală mi-ați oferit-o și ați semnat-o.
0: Și i-am oferit și lui Alin Buzărin.
1: Și lui Alin Buzărin, da, așa e.
0: Exact, da. Deci chiar în această carte am și eu o referire la un moment dat despre filmul Doar cu buletinul la Paris. Dacă ați citit cartea, probabil vă amintiți. Deci nimic nou sub soare, cum să spune.
1: Da. Domnule profesor, vă mulțumim mult de tot pentru intervenție. Vă urăm o primăvară minunată, aproape de fotbal, aproape de sport, aproape de Franța, aproape de evenimentele dumneavoastră de la colegiu. Cu siguranță va fi o efervescență mare pentru dumneavoastră în această perioadă până la concedii. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată pentru intervenție. Să aveți parte numai de bine.
0: Și să bată petrolul pe UTA.
1: Să dea Dumnezeu. Noi asta știți mai bine că sunteți suporteri. Noi nu suntem suporteri, suntem, zic eu că, imparțiali. Mulțumesc încă o dată. Să trăiți. Da, domnul profesor Dan Culicovski alături de noi, o experiență minunată, un om de radio, un om de televiziune, un om care a lucrat în presa sportivă și care știe cu ce se mănâncă tot ceea ce înseamnă o prezență agreabilă, care n-are legătură cu scandalurile, n-are legătură cu, știu eu, mixtiunile în domeniul sportului, ci doar cu partea sa văzută de spectatori, de telespectatori și de iubitorii acestui sport rege. Deocamdată ne oprim și noi, suntem obosiți după o oră și ceva de discuții și sperăm ca cele două melodii care vin așa ca bonus pentru relaxare să vă fie de bine dumneavoastră. Nu schimbați postul, pentru că atât eu cât și Ionuț Florea ne întoarcem alături de voi cu un alt important telefon după foarte puțin timp.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit la Liga de Weekend, dragi prieteni, după un maraton de aproape o oră cu profesorul Dan Kulikovski, care ne-a adus sfaturi și informații din mai multe domenii. Interesant, spumos așa, profesorul. Haideți să vorbim puțin, Ionuț, despre ceea ce am văzut la mijlocul săptămânii, pentru că zic eu că spectacolul fotbalistic pe care ni l-a oferit Liga Campionilor în ziua de marți, meciul dintre Paris Saint-Germain și Bayern München, încheiat 5-4, a însemnat așa o bornă de performanță, o bornă de spectacol, practic, pe firmamentul celor ce au reușit să urmărească această partidă. De-a dreptul incredibil acest 5-4 pe firmamentul unei semifinale de această calitate, de acest calibru. Ce să zic, mi-aduc în aminte că înainte de meci Luis Enrique considera că PSG va avea nevoie să marcheze de cel puțin 3 goluri, de cel puțin 3 ori. A marcat 3, dar a primit cu unul mai puțin și vă dați seama că este foarte greu returul. Cum ai văzut această semifinală, Ionuț Florea?
1: Este al treilea episod extrem de spectaculos în această ediție de UEFA Champions League și cred că închide oarecum gura celor care erau sceptici în momentul în care UEFA a anunțat că schimbă vechiul format al Ligii Campionilor de la grupele acelea clasice la o grupă lărgită în care rămâi cu sufletul la gură până în ultima etapă să afli echipele care merg mai departe direct și cele care vor merge mai departe prin intermediul acelui baraj. A fost acel meci dintre Real Madrid și Atletico Madrid extrem de spectaculos, a fost meciul dintre Benfica și Real Madrid la fel extrem de spectaculos, dar ceea ce am văzut la mijlocul acestei săptămâni este un adevărat element de marketing pe care cele două formații l-au făcut acestui nou format de Champions League. Ok, te-ai fi gândit că fiind două echipe spectaculoase vom vedea goluri, dar felul în care s-au desfășurat ostilitățile în această partidă ne-au trimis pe noi iubitorii de fotbal până spre aproape de miezul nopții cu tot ceea ce înseamnă reacții după această partidă. Până la urmă s-au întâlnit două echipe spectaculoase, două echipe care și-au câștigat campionatele proprii înainte de a începe cu adevărat competiția. E adevărat, Florin, noi am mai spus de foarte multe ori că în Franța Paris Saint-Germain joacă singură și câștigă exact când vrea și pierde când vrea. La fel și Bayern, chiar dacă a fost anul trecut acel episod în care Leverkusen a reușit să-i oprească supremația, până la urmă Bayern este departe echipa cea mai bună din fotbalul german. Dar la cum au arătat jucătorii, părea că este ultimul meci pe care ei vor să-l joace în fotbalul profesionist. Atâta dăruire în joc, atâta verticalizare, rapid, totul s-a disputat ca pe PlayStation, fără momente moarte. Și stau și mă întreb cum ar fi arătat o astfel de partidă extrem de atractivă dacă am fi văzut un ritm atât de mare și în fotbal românesc. Pentru că mă întorc puțin la ce am văzut la partida dintre Rapid și Dinamo, când Petrila la un sprint de 20 de metri a făcut ruptură musculară, Florin. Oamenii aceia au jucat din primul minut până minutul 90 plus 5 când a fluierat arbitrul partida la același ritm, la același 3x4, 4x4 sprinturi, pentru că ne uităm și avem acel sistem care monitorizează cât aleargă jucătorii în fotbal românesc și venim cu cifre care aduc în evidență volumul din punct de vedere al alergării unui fotbalist din Liga 1 și spunem, domne, dar uitați-vă că a alergat 12 km. Dar ții minte ce spune Marin Barbu? Tăticu, mă interesează câte sprinturi faci în acești 12
0: km. Băi, se dovedește și în semifinală de Liga Campionilor că ce spune Marin Barbu,
2: e adevărat,
0: zicem
2: da,
0: noi
2: da,
0: primitiv la nivelul da, ăsta, da. Se dovedește că este corect, adaptabil păi, și la așa ceva.
1: Nu mă interesează să-mi alergi da, 2x4, 12 km, că fotbalul modern înseamnă scurtele acestea, lansările, aceste ruperi de ritm pe care le-am văzut în această semifinală extraordinară între Bayern și Paris Saint-Germain. Degeaba mi alergi 12 km, dar tu ai mereu senzația că stai pe teren și că nu primești o pasă în gaură, așa cum spun fotbaliști.
0: Da, eu am fost foarte chitit să urmăresc, pentru că mi-am propus așa încă de dimineață, după emisiunea de la ora 10, unul solist din ziua acestei prime semifinale, ziua de marți, a mijlocului săptămânii trecute, să-l urmăresc pe Harry Kane. Pentru că este un jucător exponențial al formației bavareze, iar el a scris istorie în Champions League. Englezul a bătut recordul lui Steven Gerrard în thrillerul acesta cu PSG. El a continuat sezonul remarcabil în tricoul lui Bayern München și a intrat în istoria Ligii Campionilor după golul marcat în semifinala cu Paris Saint-Germain.

0: L-am urmărit cu foarte mare atenție pe atacantul englez, care a deschis scorul în turul de la Paris, transformând cu o lejeritate ieșită din comun un penalti obținut după un foul comis de asupra lui Luis Diaz. Prin acest gol, Harry Kane, Ionuț, a ajuns la 6 meciuri consecutive cu gol marcat în Liga Campionilor, ceea ce este cea mai lungă serie reușită de un fotbalist englez în competiție. Mai depășise acest record înainte Steven Gerrard, care marcase în 5 partide consecutive pentru Liverpool în sezonul 2007-2008 și iată că vine Harry Kane cu acest gol care să detroneze cea mai lungă serie reușită vreodată de un fotbalist englez. Acum, la nivelul general, recordul absolut rămâne al lui Cristiano Ronaldo, care a înscris în 11 meciuri consecutive, dar uitați-vă la acest Harry Kane, care devine primul fotbalist englez care vine la această bornă. Dacă sunt luate în calcul în toate competițiile, Harry Kane a ajuns la 8 meciuri consecutive cu gol marcat, egalând cea mai bună serie din cariera sa la nivelul unui club. Cum ți se pare acest jucător, ce să spun, exponențial mi se pare pentru această formație?
1: Fabulos, fabulos. Și mai contează de ceea ce spuneam, nu contează câți bani ai dacă nu știi să-i cheltui, Florin. Păi uite-te, Bayern Munich aduce, îl cumpără pe Lewandowski de la Borussia Dortmund într-un moment în care Lewandowski arăta ceva, dar era greu să aibă performanțe cu Borussia. Îl cumpără pe Harry Kane de la Tottenham, iarăși un fotbalist fabulos, dar într-un mediu în care nu putea să câștige nimic. Cei doi atacanți pe care Bayern i-a avut de-a lungul vremii, recent vorbesc, au reușit să ridice fotbalul spectacol acestui club la un nivel extraordinar. Până la urmă, contează să ai ochi și să aduci jucători, chiar dacă valoroși, de la niște echipe care în momentul respectiv nu reușesc să-i pună în valoare. Harry Kane este un jucător fabulos, păcat că cu naționala Angliei, vezi, neavând în spate mașinăria aceasta de fotbal pe care o are Bayern, performanțele lui nu sunt tocmai la același nivel. Nu poți să spui că poate să iasă campion mondial cu Anglia sau poate să iasă campion european cu Anglia, deși a fost foarte aproape în acea finală pierdută în fața Italiei chiar acasă. Dar în momentul în care ai valoare și vii într-un angrenaj care are un joc croit pe calitățile tale, n-ai cum să nu reușești.
0: Da, duelul ăsta, Ionuț, din istoria Ligii Campionilor a însemnat partida cu cele mai multe goluri marcate în faza semifinalelor. Este un meci care intră în cartea recordurilor, pentru că cele mai puternice formații din punct de vedere ofensiv vă dați seama că au oferit un spectacol fantastic și probabil că și în returul de săptămâna care începe mâine, da, va fi la putere, pentru că eu nu știu dacă va fi un meci închis cu un singur gol sau cu două, având în vedere că lupta este pentru atât de mulți bani, pentru atât de multă faimă pe Allianz Arena, va fi ceva ce nu cred că vor fi nouă.
1: Bun, dar dacă, Florin, dacă tu ești antrenor și apărarea ta ia 4 goluri acasă, cum pregătești meciuri din deplasare?
0: Da,
1: nu
0: da,
1: încerci să strângi
0: da,
1: un pic
0: apăra,
1: și rugul?
0: Atacul meu de 5.
1: E adevărat, dar...
0: Nu mai... e, nu știu. Dar nu știu dacă pot să limitez proporțiile făcând o apărare beton sau punând, cum face Atletico Madrid, autobaza în poartă.
1: Deci nu lucrez tactic în săptămâna următoare,
0: ba, lucrez
1: să pui
0: tactic,
1: accentul
0: dar
1: defensiv?
0: Mi-e foarte greu să cred că la calitatea unui Dembele, la calitatea unui Barcola, la calitatea unui Diaz și dincolo, la calitatea unui Harry Kane și alții de calibrul lor, eu pot să-i opresc să dea goluri. Adică nu știu... Mi-e foarte greu să cred că vor fi mai puțin de 3-4 goluri în partida retur. Nu o să fie 9, fără
1: asta
0: discuție.
1: Da, absolut, da.
0: Dar vor fi goluri, pentru că ăștia nu poți să le pui bodniță, nu poți să le pui...
1: Ai vreo favorită la returul acesta?
0: Eu cred că va bate Bayern München, pentru că acasă este letală, împinsă din spatele 70.000 la ea pe stadion, pe Allianz Arena, cu jucători beton, jucători luptători la sacrificiu, mai puțin tehnicieni, și mai mult pe forță, pe ambiție și pe determinare și pe calitate, pe, cum să zic așa, omogenitate. Această echipă nu cred că va pierde calificarea.
1: Dar crezi că la 5-2 PSG s-a relaxat sau n-a mai putut să țină ritmul?
0: N-a putut, e greu.
1: Fizic stă mai bine Bayern.
0: Nu știu, e greu, rămâne să vedem. Contează și cine va marca.
1: Primul, da.
0: Primul, că dacă marchează PSG, e complicat.
1: Dar ce am văzut o zi după ne-a cam adus cu picioarele pe pământ, da? La
0: nu,
1: dar
0: mă așteptam. Atletico. Știi ce se întâmplă vorbind prin prisma pariurilor? Hai să zicem așa. Da. Noi, chiar dacă nu are nimeni implicare, vreo casă, ceva care să strâmbe rezultate, în momentul în care am văzut un 5-4 am fost foarte sigur.

0: și spuneam la emisiunea de a doua zi, băi, oameni buni, e sub 2,5 astăzi. Cu toate că puteau să fie 3-4 goluri ușor. Dar cu penaltiurile aia acordate, întoarse de VAR, nu știu mai ce, la Madrid, cu Atletico, dar așa se întâmplă, este ceva nescris, că dacă în primul meci sau într-un meci din cele două la care ne uităm, se marchează enorm de multe goluri, adică 5, 6, 7, nu vorbesc de 9, în următoarea partidă de a doua zi lucrurile sunt suprimate. Adică,
1: bun, dar și când în următoarea partidă pe bancă sunt doi antrenori...
0: Nu mai putea să fie 5 goluri.
1: Asta e, dar și când e Ciolo Simeone, nu o să te aștepți niciodată tocmai, să rupă gura. Nu,
0: și să știi că nici Arsenal, dacă te uiți la ea în campionat, da, nu vorbesc de meciurile cu echipe slabe, la ea în campionat nu marchează mult.
1: Păi
0: nu câștigă la handicap, cine știe ce, se bate la 1-0, 2-1, se chinuie, adică își asigură victoria la limită. De aceea, iată, și meciul ăsta s-a încheiat la egalitate 1-1 cu un penalti care eu cred că mai era încă meritat pentru Arsenal, acea călcare a lui Eze întârziată, dar în fine, dacă VAR-ul așa a hotărât și arbitrii așa au văzut, rămânem pe acest 1-1 care aduce foarte mare interes asupra partidei din retur, dar eu sunt foarte sigur că nu va putea fi spectacolul dintre PSG și Bayern München să-l vezi în partida retur de la Londra. Nu cred că va fi.
1: Hai, cu siguranță, mai ales că sunt doi antrenori care pleacă de la ideea de a nu pierde în primul rând și abia apoi de a-și pune în valoare jucătorii să câștige. Vor împinge spre un rezultat de egalitate și de ce nu putem avea și prelungiri la partida de la Londra.
0: Fără discuție. Știi. Problema este că, întorcându-ne la meciul dintre PSG și Bayern München, să vă oferim magiun pe pâine, o să punem și un pic de unt, adică o să fie totul ok.
1: Dar să-l sunați pe tabletă, ne spune Alex, suportă rapid. Deci ne-au și învățat exact cum dăm de domn profesor. Dacă...
0: Nu, contează foarte mult ce ne sugerează Marin Barbu, că dacă el ne spune sunați-mă pe 4-4, îl sunăm pe Orange. Dacă ne zice sunați-mă pe tabletă, atunci depinde unde este. Dacă este acasă, prin curte, prin grădină, vrea pe tabletă, că acolo are omul semnalul mai bun. Dacă dorește și este prin altă parte, prin oraș sau știu eu, zice, băi, sunați-mă, vă rog frumos, pe Orange. Atunci noi ne conformăm. Da, oricum, e o prezență spumoasă în emisiune, n-avem ce să zicem. Oricum, noi o să pregătim un pic și intervenția domnului Mihai Rusu, care e prietenul și colegul nostru, chiar dacă unora nu le place intervenția lui, dar el vine cu niște subiecte care sunt un pic diferite de cele pe care noi le discutăm la această emisiune, așa că...
1: Și le prezintă Florin într-o manieră
0: frumos,
1: diferită.
0: Și personală.
1: Personală, da,
0: personală,
1: corect.
0: Așa cum crede el, nu trebuie să aruncăm cu pietre sau să zâmbim sau să râdem, ci să le luăm așa cum ni le expune el, pentru că le muncește omul. Adică să știți că nu e un tip foarte pragmatic așa în ceea ce face. Nu, eu îl țin la el foarte mult, pentru că am făcut alături de el și Marcel Pușcaș multe emisiuni televizate pe la OTV, pe la alte, la vremea respectivă, pe la alte televiziuni și a fost așa un succes ceea ce am făcut împreună vis-a-vis de voi, telespectatorii noștri.
1: Uite, ne mai scriu un ascultător, sper să nu fie în tren, domn profesor, nu mai pleacă nicăieri, nu e acasă, e liniștit.
0: Nu e în tren, că nu prea merge cu trenul, pune pe doamna să conducă și merge cu mașina pe meleagurile patriei. Nu știu dacă n-a fost pe undeva chiar observator în ultima perioadă, că el e observator de joc, Marin, la Liga 1 și merge cu ochii așa pentru organizare la partidele noastre de primă divizie. Da, deci am vorbit de cupele europene, diferență uriașă între ceea ce s-a jucat la Paris și ceea ce s-a jucat la Madrid, cu toate că eu vă spun sincer că lucrurile se schimbă foarte mult pe Emirates. Da, eu sunt foarte sigur că Arsenal nu va lăsa calificarea deoparte și chiar dacă va juca prelungiri sau lovituri de repartajare, va merge mai departe. Ce părere ai, Ionuț?
1: Și eu cred la fel. Și eu cred la fel. Mi se pare în momentul de față că poate să facă acest lucru, dar aș vrea să vorbim două cuvinte și despre celelalte două competiții, pentru că după foarte mult timp am putea avea un român într-o finală de cupă europeană, Florin. Ce părere ai de Vaicanul Strasburg, dacă spaniolii pot ține de acest
0: eu
1: fragil
0: 1-0? Nu cred că pot ține. I-am văzut în campionatul intern victoria asta de acasă a lor mi se pare una incredibil de valoroasă. Dar eu nu o văd în campionatul intern consistentă, nu o văd ținând de scor, nu o văd pragmatică, o echipă care să știe cu luciditate, pentru că dacă francezii vor marca, și atenție, și eu sunt foarte sigur că francezii vor marca, lucrurile vor fi cu problema acolo pe stad de la Meino,

0: din Strasburg, unde și râul și ramul, evident, va ține cu echipa gazdă, va fi o seară de coșmar pentru Rațiu și Raio Vallecano.
1: Un lucru e clar, Crystal Palace va fi oponentul. Nu cred că e loc de surprize după ce Palace a câștigat în deplasare cu Shakhtar. Da,
0: Crystal Palace poate să și câștige și cupa, nu mi se pare. Bă, o echipă venită din Anglia, într-o cupă care nu e Liga Campionilor, mi se pare că n-are cum să fie bătută. Rațiu, așa cum spuneai și tu, a fost acolo, a jucat bine, a fost titular în banda dreaptă a defensivei lui Raio. Fundașul român a avut o primă repriză bună, l-am văzut. Chiar în minutul, la minutul 70 pe undeva, când Raio era condusă, Rațiu a avut o intervenție în care o în postură de ultim apărător, iar în continuarea fazei Diaz a reușit să restabilească egalitatea. Nu știu, mie mi se pare că Rațiu este în acest moment unul dintre jucătorii de bază și are cea mai mare ofertă pentru a fi transferat și este jucătorul cu cea mai mare notă pe teren în victoria lui Raio. O prestație minunată a fundașului lateral român.
1: Știi ce este interesant, Florin? Că în acest sezon Anglia poate avea o prezență în fiecare dintre cele trei finale de Cupa Europeană.
0: Da, da.
1: Una o are deja asigurată în Europa League, acolo unde fie Nottingham, fie Aston Villa deja vor fi. Una dintre ele va fi cu siguranță, pentru că ele se întâlnesc în semifinale. Crystal Palace este deja acolo, în conferență, iar în Champions League ar putea fi Arsenal dacă returul de pe Emirates reușește să treacă, zic eu, noi, conform calculelor hârtiei de Atletico Madrid.
0: Da, mie mi se pare o formație foarte bună acasă, pentru că echipa lui Mikel Arteta a trecut de Leverkusen cu 3-1, a bătut-o pe Sporting cu 1-0 în sferturi, a terminat egalitate cu Atletico, dar atenție de partajare, cam așa simt eu returul acestei partide, un retur periculos, practic, pe firmamentul Ligii Campionilor.
1: Bun, hai să discutăm puțin și despre ce se întâmplă la Sassuolo. Milan este 2-0, spuneai că Milan nu mai are pentru ce să se agite.
0: Măi, eu pe Milan am văzut-o la meciul cu Udinese pe viu. M-am dus acolo de Paște cu soția mea, cu vreo două familii cu care am făcut Paștele acolo. A fost excepțional o zi
1: City
0: de
1: break.
0: Vineri, sâmbătă, duminică am stat, ne-am întors sâmbătă spre duminică spre luni, noaptea, și mi-am luat bilete speciale. Am dat o sumă destul de frumușică, pe vreo 150 de euro am dat pe două bilete la partida dintre Milan și Udinese, ca să văd așa de pe, din tribuna a doua, că aveau, erau costuri și mai mari la tribuna a întâi sau știu în partea cealaltă. Dar am investit acești bani pentru a vedea ca lumea dintr-o tribună care să-mi ofere vizibilitate perfectă. Nu a dorit Milan și cred că nici astăzi în fața lui Sassuolo nu mai dorește, pentru că nu mai are șanse.
1: Locul de Champions League nu-l ia nimeni.
0: Locul de Champions League nu-l mai ia nimeni. Am văzut că și în Spania și în Italia, dacă urmărești, locurile sunt tantamate. Iar echipe de tip Milan, Napoli, în Italia, de partea cealaltă, Villarreal sau Atletico Madrid, le doare în spate, cum se zice, și fac rezultate de orice fel, că nu mai au interes de puncte. Așa că aceste campionate poate să ofere mari, mari de tot surprize din cauza acestor clasări premature pe locuri de Liga Campionilor, care nu mai oferă nicio instabilitate echipelor care deja sunt acolo. Nici Real Madrid cred că nu va mai încerca să stea aproape de Barcelona, că n-are de ce.
1: În finala campionatului mondial de la Crucible, Sean Murphy VIZ este 3-3, prieteni, după ce chinezul a condus cu 3-0, englezul Sean Murphy a reușit să revină în joc și este 3-3. O finală extrem de spectaculoasă, așa cum se dispută în momentul de față, pentru iubitorii sportului cu bilele colorate. Încerc să facă legătura către zona frumoasă a țării, domn profesor.
0: Încearcă, da, bine ar fi. Bine.
1: Până mai citești tu câteva rezultate.
0: Da, citesc. Ce să citesc? Manchester United o conduce pe Liverpool cu 2-0, minutul 26. Un Liverpool execrabil, execrabil, care, în ciuda faptului că are pe teren jucători exponențial precum Wirtz, Szoboszlai, Gakpo, McAllister, Gravenberg, nu poate această Liverpool. Deci Liverpool cu jucători de superclasă, cu Frimpong, iată, pe teren, cu Van Dijk, cu Konate, nu, slabă, rău de tot. Această formație a lui Manchester United s-a urcat efectiv pe adversara ei încă din primele minute. Sesko a marcat, la fel și Cunha. Este un

0: 2-0 liniștitor de partea formației Gazel.
1: Florin, te întrerup puțin pentru că mergem la primul milionar în lei de după Revoluție, Marin Barbu. Am încheiat citatul.
2: Am avut înainte de Revoluție.
1: Vă salutăm, domn profesor. De ce spun asta? Că v-am ascultat la un podcast, dar revin imediat după ce vă salută și domnul Florin.
0: Bună seara, Marine, bună seara. Domnule, fii atent ce zice, unul dintre milionarii în lei, adică...
2: N-am fost chiar milionar, am băgat temele puțin. Dar tot vaiuștii care mai mergeau până în irate, până alea aveau bani mulți. Eu cu banii mei am fost junior.

0: Da, știu, știu, știu. În raport cu, da, cu calitatea vieții de la momentul respectiv.
1: Da, da, da, da.
0: Nimeni nu poate, da, să spună că ați fost super miliardar sau asta, dar ați dus-o liniștit și n-ați avut grijă zilei de mâine nicio clipă.
1: No, nu. În fiecare vară plecam sau iarnă plecam în străinătate.
0: Da.
1: Mai aduceam câteva video, o cafeluță.
0: Da, dar munca, munca pe care voi ați făcut-o prin cantonamentele de la Forban, prelarea noie, nu îmi spune că era ușor. Adică nu...
1: Aoleu, cât am alergat, dacă nu m-au sărit capacele, bă, tată.
0: Apropo de alergat, Marine, vorbeam cu Ionuț Florea ceva mai devreme și spuneam că și la nivelul Ligii Campionilor, uite la un meci de tip Paris Saint-Germain, Bayern München, toți jucătorii alergau ca necații, exact așa cum spui tu. Bă, dacă nu poți să fugi, n-ai, bă, nicio șansă. Am ajuns la vorba ta.
1: Păi, tată, eu nu spun din cărți.
0: Da.
1: Eu spun din practică. Înțelegi? Vrei să ai succes? Trebuie să poți să alergi. Nu trebuie să fii Necicu Dobrin sau Gheorghe Hagi.
0: Da.
1: Înțelegi? Dar dacă poți să alergi, depășești multe, multe bariere. Dar, din păcate, la noi, Florine, poate să supere, să mă înjure toți. La noi, românul stă vreodată tot cu efort.
0: Da, dar tu când ești observator, să zicem acum la nivelul Ligii întâi, și de la nivelul gazonului, unde poate stai de multe ori între bănci, în anumite luni, și simți pulsul unui joc atât de letargic, atât de adormitor până la urmă pentru spectatori, și compari cu ce ați jucat voi la vremea respectivă, cum te simți așa?
1: Nu mă simt nici cum, pentru că văd foarte puțin jucători care cer mingea în adâncime.
0: Da.
1: Înțelegi? Uită-te la... V-ați uitat la meciul lui Paris Saint-Germain și uită-te și cerau mingea în gaură.
0: Doar în gaură, păi cum?
1: La vot, la data la...

0: Am fost un băiat, mai cum să spun eu, mai din popor. Și poate le-a plăcut și că m-am priceput cu mingea și în unele, din multe meciuri am făcut spectacol.
1: Și în calitate de antrenor n-ai fost un tehnician neagreat?
0: Pentru că eu am știut, am învățat și eu de la antrenorii mei, de la un Haragian, de la un Ștefănescu. Am învățat, băi, mai dai și zăhărelul, mai dai și biciul. Pentru că nu fost numai cu bici. Mai dăm și o bere împreună, mai ne povestim despre ce se întâmplă în viața asta.
1: Da.
0: Mai știi că pe jucător trebuie să mai lui un pic și la corazon, cum se spune.
1: Uh-huh. Ok.
0: Pentru că e și el, și are și el necazurile lui și problemele lui, mai ales, uite, stau și mă uit, citeam în presă, săracia de la Iași n-au luat oaia de 4 în stadiu. Dai seama, sunt jucători străini, chirii, toate unii n-au banii să ducă acasă.
1: Și când te gândești, Marine, că la Iași este un conducător foarte libaci, adică nu e vreun papagal, ca să zici că e vreun... Adică e un domn...
0: Puțin, eu mai stau cu dânsul de vorbă.
1: Da.
0: Știu de cine e domnul Schweitzer.
1: Schweitzer, da.
0: Băi, tată. Păi a dat. Dar cât să mai dă de la el, bă, tată? Că nici ăla nu întoarce banii cu lopata.
1: Sigur.
0: Înțelegi? Eu spun că dacă nu era Cornel Schweitzer, ia și domnul, că era pe apa sâmbetei.
1: Da.
2: Și nu cred că mai are mult, domn profesor, pentru că de promovare nu poate fi vorba. Va mai fi un an în Liga a doua cu datorii care vor crește, fără o altă sursă de finanțare, încotro se îndreaptă echipa.
0: Păi la divizia patra.
2: A treia lângă Ceahlău, cu siguranță. Ceahlău este retrogradată deja.
0: Și acolo, dacă nu-ți plătești datoriile, nu poți să participi cu numele de puri din Caiași. Trebuie să-ți faci altă entitate, să schimbi numele, să... E alt nume, sunt multe, dar ce vreau să poate la Dita Maiorașu, care în primele 3-4 ore și ales să-i dăm, am văzut că un băiat, un fost fotbalist care e parlamentar acum, Paraschiv se numește, am înțeles că are o intenție bună, să introducă în Parlament o lege mai...
1: Ce mă, Paraschiv, ai uitat? Păi da, Paraschiv e fostul fundaș central al lui Poliaș. Aproape de Burleanu și de domnul Vodescu, la conducerea Federației la începuturi, când aceștia au câștigat alegerile, a fost unul dintre oamenii cheie care au ajutat la asta.
0: Și cel de la noi, indiferent cât bani are, n-are foarte puține facilități să bage bani în sport. Bă, nu numai la fotbal. Bă, handbal, la șah, la tenis de masă, unde vrea mușchii lui. Înțelegi? Când avea și el alte facilități, cum au cei din țările noi mai înaintate ca noi, atunci va fi bine și pentru sportul românesc. Până atunci ne chinuim, ne rugăm la Dumnezeu să-i placă lui Gigi, să-i placă lui Fili de la Botoșani, nu mai știu care, lui Schweitzer de la Iași, lui Rotaru de la Craiova, așa nu era mai mulți, înțeles? Să găsim un patron care să-i placă fotbalul. Din păcate, Florine sunt cât mai puțin.
1: Dar eu te întreb ceva, la ce a ajutat, apropo de că vorbești de Botoșani, la ce a ajutat-o pe Botoșani acest punct pe care l-a luat la Ovidiu în fața farului? Că nici una, nici alta nu-i mulțumită cu așa ceva.
0: Păi bine, bă, tăticule, și ce putea să facă? Să dea la o parte?
1: Nu zic, dar...
0: Nu, așa a dus jocul spre egalitate, dacă... Fara a avut, am văzut meciul.
1: Și eu am văzut, normal, sigur.
0: Dacă a avut 3-4 ocazii cât durata carului și n-a putut să bage în poartă,
1: da,
0: ce
1: da.
0: Să fac?
1: Așa e.
0: Asta a fost rezultatul, care ce n-ai mai văzut la fotbal un rezultat care să nu le convine celor două echipe? Uite că s-a întâmplat.

0: mai puțină teamă de el, parcă avea puțin mai multă voință, parcă ajungeau mai repede la poartă, dar știi cum e, bă, tata, ca să bagi în poartă trebuie să ai și un pic de valoare, dar totuși parcă juca, îi ținea Gică Hagi în frâu, parcă juca un pic mai bine.
1: Le era teamă de el, a?
0: Păi, băi, tăticule, noi pe timpul lui Ceaușescu mai jucăm și din teamă.
1: Da, da.
0: Nu de teama antrenorului. Mai jucăm și de teama la aia, de la partid. Când mai pierdeam, că mai pierdeai cu un meci sau de la uzină. Mai pierdeam că un meci acasă și ziceau aia, băi, alo, băieții, nu vezi să jucați fotbal. Păi, băi, eu trei schimburi, tată, ce care e problema.
1: Da, Marine, dar fii atent. Voi aveați totuși primii, ați avut un televizor color, chiar dacă îl numea, chiar dacă era telecolor, și noi nu aveam și ne uitam la negru, un player, blugi, mai aveau, adică lucruri pe care omul de rând nu le găsea atunci. Știi? Și aveați și un aro, primeați-o din partea lui Valentin Ceaușescu, o aprobare de aro. Adică erau...
0: Eu n-am avut aro, am avut la 2200, care și aia erau.
1: Da, da, da. Da, da. Erau deci, ceva bănuți. Dar mă uit așa în curtea farului, Marine. Păi, nene, dar nu tot aceleași jucători, un Alibec, un Ișvan, un Tănasă, un Dican, un Vână, nu tot ăia sunt, mă. Cum să n-o bați pe când e cuțitul la os, cum să n-o bați pe Botoșani?
0: Păi nu, tăticule, dacă ai tu trei ocazii cu portarul și nu bagi în poartă,
1: da,
0: ce se face?
1: Adevărat.
0: Deci o bage Botoșani singur?
1: Da.
0: Da. A avut Alibec singur cu portarul,
1: a avut
0: Ișvan.
1: Da.
0: Iar a avut, ce mai... Au avut ocazii clare. Din păcate, ocaziile nu fac punte.
1: Așa.
0: Numai la impresia artistică.
2: Domn profesor, uitându-ne puțin peste cum a arătat etapa aceasta de Liga a doua, Șep și Oișca o bate pe Corvinu tur-retur 2-1 și iau o opțiune serioasă pentru promovarea, cel puțin de pe locul 2. Cum ați văzut această partidă?
0: Dom'le, cum să spun... Toată suflarea orașului a trăit cu emoții, pentru că Corvinu totuși e unul că tare în campionatul ăsta. E, cum să spun, cea mai în formă echipă, echipa care are, cum să spun, omogenă, are un antrenor, dacă nu mă înșel, de vreo 4 ani acolo. Nu ușor de bătut Corvinu.
1: Da, Marine, Corvinu este o echipă care n-avea obiectiv pentru că era deja promovată. A venit lejer totuși la Sfântul Gheorghe. N-a avut aceeași ambiție.
0: Vrei să spun ceva? Când joci lejer, atunci joci mai bine.
1: Poate.
0: Când n-ai morcovul la fund, joci mai bine.
1: Da, poate.
0: Dar să știți că, după părerea mea, de ce văd și eu, campionatul arată opțiune, dar... nu e jucat campionatul, pentru că Șep și mai joacă la Steaua, joacă pe 7 mai, unde o să fie o sărbătoare și va fi un meci groaznic de greu,
1: da.
0: Înțelegi? După care se duc la Voluntari și vin Chindia. Deci, dacă Șep și vrea să promoveze, îi trebuie neapărat să bată la Steaua. Pentru că dacă, de exemplu, iau un punct, mă înțelegi?
1: Da.
0: Și să spunem, chiar dacă Corvinu pierde la ăsta...
1: La Voluntari.
0: Pierde la Voluntari și mergi direct, fac 0-0, da? Că am înțeles că se ia meciul direct.
1: Da.
0: La Sfântul Gheorghe au făcut 1-1, merge mai departe de...
1: Voluntariu, dar la egalitate, da.
0: La egalitate.
1: Da,
0: deci,
1: da.
0: Ca să...
2: Eu am înțeles că la egalitate, de fapt, se iau punctele cu care s-a intrat în play-off și Sepsi este peste Voluntari. Deci Voluntari la egalitate nu trece peste Sepsi.
0: Eu nu știu de ce să... Păi, știi cum e la diviziile astea mici, să schimbă formatul și regulamentul de la an la an. Nu știu, dacă e regulamentul ăsta, ai dreptate, înțelegi? E foarte bun și un punct, înțelegi? Dacă e cel cu meciuri directe, un punct nu e chiar așa de bun.
1: Da, acum, Marine, știi care-i treaba? Problema este că noi acum, înainte cu trei

0: etape de finalul ligii secunde de play-off. Nu știm dacă Bihorul are drept de promovare sau nu. E incredibil să nu știe asta încă.
1: Dom'le, eu n-am fost niciodată un critic al nici al ligii, nici al federației de fotbal.
0: Dar nu e vorba de critică, aici trebuie să știm.
1: Dar vrei să spun ceva? Normal și de drept ar trebui făcut de la început, dacă au dreptul sau
0: păi
1: nu.
0: Păi tocmai.
1: Iar cei care n-au dreptul de promovare, nu ar trebui lăsat să joace în play-off.
0: Da.
1: Foarte simplu.
0: Da, nici Steaua, nici cine mai e. Da.
1: Norocul competiției, știți care e? Că Steaua și-a jucat corect șansa.
0: Așa e. Da.
1: Când a fost în play-off și-a jucat corect șansa, n-a jucat, cum să spun eu, nu poți să acuzi că a jucat pentru echipa sau alta.
0: Nu, și-a făcut treaba. Da.
1: Și-a făcut treaba lor, a avut obiectivele lor, n-a jucat pentru nimeni.
0: Nu, dar corect.
1: Poți să știi că toate echipele sunt corecte?
0: Păi nu-s corecte, dar...
1: Nu poți să
0: da.
1: La fotbal nu poți să știi, nu? Atunci, de te toate și joacă în play-out, da? Și te poți la acolo, mai sus, mai jos, dar nu te bagi la promovare. Când de acolo la promovare, trebuie să joace care pe care.
0: Dar astea ar trebui specificate în regulament, Marine.
1: Păi ar trebui specificate în regulament de la început de campionat.
0: Bă, mie la play-off nu mi-intră echipe care n-au drept de promovare. N-ai
1: eu,
0: cum.
1: Eu cred că ar fi cel mai corect.
0: Da, așa e, așa e.
1: Eu nu sunt președinte, nu sunt nici vicepreședinte.
0: Nu, dar noi discutăm așa.
1: Eu zic că asta e cel mai... ar fi cel mai corect.
0: Acum să se bată o echipă care n-are drept cu una care are drept și câștigă puncte sau pierde sau aia și influențează într-un fel sau altul promovarea unei echipe care a muncit și are licență, nu?
1: Păi vezi.
0: Da, corect.
1: Eu cred că poate șefii fotbalului românesc vor gândi și la problema asta.
0: Da,
1: și
0: cred că în vara asta...
1: E posibil să îndrepte.
0: Da. Apropo de Sepsi, Sfântul Gheorghe și voluntari, sunt echipe cu câțiva jucători experimentați și de o parte și de alta. Mă uit la Sepsi, Sfântul Gheorghe, băi nene, când îl văd pe Cosmin Matei, când îl văd pe Dobrosavlevici, când îl văd pe Aganovici, băi, jucători marine care, dăm voie să spun, care știu jocul și care au trecut pe acolo, pe un, o teliță, adică, băi, jucători, pentru nivelul ligii a doua, foarte buni, zic eu.
1: Da, ai dreptate. La nivelul ligii de astăzi nu sunt buni, sunt foarte buni.
0: Excelenți pentru nivelul ăsta, da.
1: Nu știu în Liga 1 dacă Matei și cu, cum să spun eu, și cu Aganovici vor mai putea să țină ritmul. Că
0: greu, da, așa
1: e. Și o vârstă. Aganovici, dacă nu mă înșel, are 37 de ani. Matei trece și el pe 36-37, dacă nu mă înșel.
0: Dar pare verde, Matei, pare verde.
1: Doamne, știi cum e, câteodată e bun, trebuie să ai un jucător, chiar dacă nu duce tot meciul la Liga 1. Poate să ducă și o repriză, și o jumătate de repriză, un jucător cu mintea limpede, care poate să-ți facă în 25 de minute ce nu-ți fac alții în 3 etape.
0: Da. Da. Și când mă uit și la Adam Nemeț în curtea voluntariului la 41 de ani să dai goluri totuși, să aia, băi, eu nu spun că strălucește, dar e...
1: Ăla-i băiat deștept, slovacul. El alergă iurea, bă, tată, n-ai văzut. El pe el nu-i vezi pe la tușe, pe un alt. Îi stă în gura porții acolo, fac, atacă costul scurt, înțelegi, așteaptă...
0: Dă cu capul.
1: Dă cu capul, că e și înalt.
0: Da.
1: Fii băiat aștept ce am învățat jocul. Că dacă l-ai legat pe la steag și îl vedeai pe la, pe, nu știu, pe mai unde, se termina repede. Așa stă unde trebuie.
0: Băi, Marine, fii atent, hai să te întreb ceva. Băi, eu am văzut în urmă cu 10 de ani o intrare criminală a lui Fodor de la Steaua asupra lui Cușor Vlad. I-a făcut dublă fractură de tibie și peroneu. Bă, așa l-am văzut pe papagalul ăsta, că nu poți să-i spun altfel de jucător.
2: Hai, mă, Florin.
0: Băi, stai un pic. Nu poți să intri cu crampoane. A greșit, a intrat cu ambele picioare cu crampoanele.
2: Din cauza terenului, Florin. Din cauza terenului.
0: Bă, dar cum s-a atacat minutul? Băi, Marine, nu pot să cred așa ceva.
1: Stai puțin. Băi, tata, când vezi că terenul e așa, Păi nu te duci, bă, cu două picioare să faci alunecare.
0: Uite-l și pe Marina, are aceeași părere, vezi?
1: Deci, că te duci lateral să-i iei o coasă din alergare ca să iei mingea aia ceva.
0: Da.
1: Dar el s-a dus cu tălpile în față.
0: Cu amândouă tălpile asupra tibiilor adversarului. Cum să te duci așa?
1: Dacă faci o alunecare din alergare ca să iei balonul din lateral, e altceva.
0: Și ajungi târziu. Ajungi târziu.
1: Dar asta e. Alergare și dai peste picioare, nu cu piciorul.
0: Cu un singur picior ataci, nu cu două.
1: Da, da. Dacă te duci cu două picioare și cu tălpile în față, nu te spăra. E, cum să spun, un atac irresponsabil.
0: Exact.
1: N-ai niciun fel de respect față, hai să spun, nici de adversar, nici de sportul care îl practici.
0: Da.
1: Că la fel de bine, tată, poate să întâmple și ție. Că noi avem o vorbă la fotbal. Vă, tată, vezi că Dumnezeu e țigan.
0: Da. Nu, dar eu îl văd pe băiatul ăsta, pe Răzvan Gunie, ăsta care a făcut această celebră fractură lui Gâț, luând cartonașe galbene și în alte partide anterioare. La meciul cu Chindia, la meciul cu nu știu mai cine, el ia cartonașe galbene mereu, tot pe atacuri imprudente. Adică, bă, ce să înțeleg?
1: Nu, poate ăsta e una de neuristă de la picioare.
0: Și îți mai spun ceva, Marine. Bă, dacă fac în apărare în zona mea defensivă un astfel de faul, zic că m-am apărat. Dar eu n-am voie să fac așa ceva în careul advers.
1: Da.
0: Nu zic...
1: Acum știi cum e. S-a întâmplat.
0: Da.
1: Cred că și va primi pedepsa care merită. Înțelegi?
0: Da, s-ar putea ca Gâț să nu mai poată juca fotbal deloc în viața lui.
1: Păi uite ce, Nicușor a mai jucat prea mult?
0: Nu. Noroc că a avut Ministerul de Interne echipa și a putut să treacă profesional, să fie ofițer de poliție și și-a continuat asta, dar altfel...
1: Domnule, să știi că acum poate asta sunt alte metode de a te opera. Uite, ăsta a avut o fractură Popescu mai grea de... ligamente încrucișate și ai văzut.
0: Da, știu ce zici.
1: Dacă am lucit, s-a recuperat și joacă. Deci, de exemplu, hai să spun, pe timpul meu, dacă aveai menisc, jumătate de fotbalistă lăsau.
0: Băi, Marine, și...
1: Te opera la genunchi, ziceai că a tăiat porcul. Mulțumim.
0: Eu am văzut două, înainte de intrarea asta criminală a jucătorului de la Bihor, am văzut așa, intrarea, cum ți-am zis, al lui Fodor împotriva lui Nicușor Vlad la Dinamo Steaua, eram chiar în tribuna a doua, în dreptul ăla unde i-a rupt picioarele amândouă, după care am văzut intrarea lui Petrache în finala Cupei României împotriva lui Săndoi. Bă, nene, ți-aduce aminte?
1: Mi-aduc, cum să nu?
0: Incredibil. Și Săndoi și-a revenit. După o perioadă.
1: Ce să spun? Bine, la fotbal se întâmplă, n-ai ce să, dar n-am cuvinte ce să mai discute asemenea accidentări, pentru că eu n-am în ADN să intru așa.
0: Știu, normal. Păi tu te-ai preocupat de minge, nu de adversar, întotdeauna.
2: Ei, dumneavoastră nu vă apărați, doar atacați, domn profesor.
1: Mai și mă și apăram, dar nu mă duceam cu talpa în față, nu înțelegi?
0: Marine, dar vreau să te întreb ceva.
1: Spune.
0: O tentativă de a ți se rupe piciorul de către un adversar ai simțit în anumite momente ale jocului? Răutate, duritate, violență?
1: Pe timpul nostru, când te duceai, tăticule, pe cei ca acum să te salveze cartonașele sau l-ai împins un pic, că l-ai oprit din faza de atac spre poartă. Păi dacă nu știi să stai în teren și să stai cu spatele la fundaș, dacă te duceai pe la Căreba și te lua Negrilă și Ungureanu sau Tinihoi în primire, mamă, că te dau mâna pe la spate, te punea pe culoarul 6.
0: Da.
1: Înțelegi?

0: Revoluție.
1: După Revoluție, înțelegi? Da. Da, da.
0: Dar în timpul Revoluției nu mișca influentă, ticule, ce să mai... Dacă înciucai oricare mici de divizia, dacă nu stăteai ca lumea în teren să zezi adversarul, nu jucai două meciuri consecutive.
1: Ai dreptate, așa e.
2: Domn profesor, dar să ne descrețim puțin frunțile, că tocmai a trecut 1 mai. Spuneți-ne, ați sacrificat un mic ceva, o proțap, un...
0: Bă, tăticule, am mai așa subțire că nu mai... Mai mâncăm și cât un mic, mai luăm cât de un pic din fiecare, dar știi cum e, la o vârstă nu mai, cum să spun eu, nu mai e apetitul ăla cum era înainte. Dar în familie gustăm de toate, și o pălincuță, și un micuț, și un șpriț bun, așa totul cu măsură, să ne simțim bine.
3: Bă, dar vinul ăla de la Drăgășan, băi, nene, nu mai vine odată, băi, Maria.
0: Nu mai vine, tată, voi vorbiți frumos să...
2: Păi ne-a scris acum, haina Mărine la Vâlcea, la Călimănești.
0: Păi, tată, păi, are pe robin, când dea locația și mă duc.
3: Da, îți mai iei și o observare pe la Sibiu?
0: Bă, tăticule, mi-au îndemnă, înțeleg?
3: Da, da, da, da, normal, normal.
0: Acum și cei de la Ligă încearcă și văd că reușesc să împart așa locurile ca și cum la care de casă și de locul de unde trebuie să observe. Păi mai dă și una mai departe, asta e situația. N-ai ce face. Ultima dată am fost la Botoșani.
3: Foarte frumos, că te-ai dus acolo pe meleagurile tale unde ai avut atâția ani.
0: Vezi că știi.
3: Păi cum să nu știu? Cine?
2: V-ați întâlnit cu domnul președinte al județului?
0: Da, de ce? De unde știi?
3: Păi nu, dar vine la meci, urmă, Marine. Cum?
2: Da. Avem și noi sursele noastre, domn profesor, dacă lumea vă iubește, ne spune. L-am văzut pe domnul Marbu, l-am văzut pe nu știu cine.
0: Da, l-am întâlnit cu domnul președinte al Consiliului Județean, care îi place fotbalul și are gânduri mari. Ceva.
3: Bravo.
0: Păi, dacă ar găsi ca băiatul ăsta în toate județele, ar fi bine.
3: Da, dacă am plouă până cabine pe la Botoșan, Marie.
0: Vreau de ce să fac acolo, nu prea să înțeleg între ei.
3: Aia e problema, grea.
0: Aia e.
2: Uite.
0: Nu merg pe aceeași direcție și e păcat că omul ăla bagă bani, are grijă de echipă, dar stadionul, să știi că e într-o stare, cum să spun, imediat nici la divizia B nu poți să joci pe asta.
3: Da.
0: Adică suprafața e bun, da? Tribunele, vestiarele, zgura din jurul terenului, dacă plouă, țintă piciorul în ea, înțelegi? Dar sper că se vor înțelege și între ei, că doar fac pentru orașul ăla, dacă fac un stadion ca lumea, nu le nimeni de acolo, domnule, nu le nici tine, nici primarul, nici nimeni.
2: UTA deschide scorul la Ploiești, domn profesor, 1-0.
3: Nu vreau să mă pun în pielea lui Dan Gulicovski.
2: Pleacă la pauză. Da. Uite, apropo de meciul de care spuneai, Florin, uite, îmi spune un ascultător care este plecat din țară, știu meciul despre care spune Florin Chivulete de la Petroșani, a vrut să-i dea galbenului Artistică Cioabă, pe minutul 70.
0: Cioabă, da.
3: Da.
2: Așa ai făcut, Florin?
3: Păi nu mai țin minte, eu îi fi vrut, știu eu acum. Ce...
2: Și când a privit în tribună s-a răzgândit doar la mustrat.
0: Au trecut atâția ani, are și dreptul omul să nu mai țină minte.
2: Adevărul e că a avut și multe meciuri, e normal să nu mai reții toate evenimentele.
3: Nu,
2: dar...
3: eu țin minte meciul ăsta, dar nu țin minte amănuntul ăsta cu galbenul, chiar nu-l țin. Eu recunosc, domne, am greșit sau m-am abținut sau știu eu că a fost presiune.
2: Bine, oricum tu nu erai arbitru să sari cu cartonașele imediat. Încerca să ți-i tragi de partea ta pe jucător.
3: Da, am fost un timp mai reținut, mai zgârcit așa cu cartonașele.
2: Doar la situații grave.
3: Da.
0: Domnul Florin a avut când a fost la școală, n-a lipsit de la ora aia, știi că e ora aia, stai, cum spune, orientare turistică.
3: Da, da, da.
0: S-a orientat, bă, până...
3: Da, păi erau excursiile alea prin ONT și trebuia să fii la orientare turistică.
0: Orientare turistică și trebuia să cauți, să găsești primele note și
3: da, după...

0: după mușchiul, după copaci, după asta.
1: Da.
0: Auzi, Marine, hai să ne întoarcem și către un eveniment mai puțin plăcut, și anume faptul că fostul președinte al Ceahlăului, domnul Viorel Mestecăneanu, finul lui Nea Gigi Pinalti, a fost înmormântat ieri. Și a murit miercuri la vârsta de 72 de ani.
1: Imediat la prima oră am auzit. Avem un grup cu Ceahlăul, foștii antrenori, foștii jucători, și Mirena și-a pus pe grup, am văzut la prima, chiar în dimineața ce a murit. Dumnezeu să vă dignească, ce pot să spun, că a fost opusul lui Pinalti. El mai detensiona, când intra Pinalti în Sevraj și venea Dracii pe el, el mai calmai.
0: Dar Nea Gigi veneau Dracii și pe antrenori, și pe jucători, și pe arbitri, pe toată lumea.
1: Pe cine nu venea lui Dracii. Uite-ne, Viorel, Dumnezeu să-l ierte. Singurul dintre oamenii care puteau să-l, de care asculta și de care putea să-l...
0: Da, el era finul lui Nea Gigi Pinalti, Viorel Mestecăneanu.
1: Și plus că avea o prietenie aparte, Florine. Știu. Un om deosebit pentru fotbal, pentru fotbaliști, pentru orașul ăla. Ce pot să spun? E o pierdere.
0: Da, și a murit așa, a murit spontan, mi s-a făcut rău, am înțeles.
1: Eu cu 10 zile înainte am vorbit cu el și l-am întrebat, Viorele, ce faci cu sănătatea? Băi, Marine... Cum se poate cu ale mele? El avea problemă cu plămânii.
0: Da, da.
1: Avea un aparat care îl ajuta să respire.
0: Da.
1: Înțelegi? Și cred că la un moment dat nici ăla nu i-a mai fost de folos.
0: Murise doamna cu 2 ani înainte. Chiar azi m-am întâlnit cu un prieten de-a lui de la București și îmi povestea că a murit soția în urmă cu 2 ani și a rămas singur și în fine.
1: E poate în piatră neamț. Da. Știi cum, dacă când intri în casă și e singur, Florine, nu-ți vine să te culci.
0: Ai dreptate.
1: Așa, dar abia aștept să facă ziua, să ieși din casă sau să vină cineva pe la tine.
0: Da, treci așa, te uiți la televizor, ieși, respiri, te duci la nu știu unde, te întorci, adică nu mai e acea activitate permanentă cu atribuții pe care le ai, nu e simplu.
1: Atribuții, mai cu cine scoate o vorbă, mai ai cu cine să te mai și cerți.
0: Asta în condițiile în care toată viața ai fost un om dinamic, adică nu...
1: Da, că câteodată, e bine să fie lângă mine, să am cu cine să mă cert.
0: De acord. Dar știi că faptul că a existat și o moștenire fotbalistică dusă mai departe de nepotul lui Flavius Mestecăneanu, care a ocupat funcția de director sportiv la Clubul Nemțean, dar probabil că acolo, fiind vorba de lipsa cașcavalului, echipa se duce de-a berbeleacu. Îți dai seama că n-ai cum fără bani, greu.
1: Nu, suna la salarii de câteva luni, de câte am auzit.
0: Bă, dar când ai un stadion de cupe europene, Marine, stadion de cupe europene.
1: Eu am vorbit cu Angelo Alistar, președintele lor, în ce te-ai băgat, bă? Zice, bă, aveam o datorie morală să duc până la capăt treaba asta.
0: Da.
1: Dar fără bani, fără nimic, fără niciun sprijin, n-au putut să... Au plecat jucătorii, au rămas copiii, ce să faci? Ce să faci? Cât vor ei copiii, dar totuși n-au experiența și puterea să ducă la capăt un campionat de...
0: Da, fără bani e greu, Marine, peste tot.
1: Fără bani e greu. Ce
2: să... Da, se aude, domn profesor, că primăria ar vrea să-și creeze o proprie echipă, CSM Ceahlăul Piatra Neamț, adică echipa primăriei.
1: Să facă, dar trebuie să o ia de la Liga 4 dacă vor ia altă echipă. Înțelegi?
0: Păi da, pentru că se schimbă certificatul de identitate sportivă, și trebuie să o iei de la zero, sigur.
1: Și de ce faci? Te duci, să mai duci încă o dată la... Să stai așa, că dacă nu mă înșel, mi se pare că Piatra Neamțul are și în Liga 5-a. Că dacă tu AJF-ul îi bagi direct în Liga 4-a, păi să rău, de fundă în sus, aia de la Liga 5-a.
0: Nu, că de la 5-a trebuie să pornești, da? De la 5.
1: Dacă ai a 5-a în județ, porniți de la 5-a. Înțelegi?
0: Da.
1: Dacă vor să pornească de la Liga 5-a, să pornească, domnule.
0: Da. Cine ia campionatul, Marine, anul ăsta? Hai, spune-ne, ca să încheiem dialogul.
1: Bă, tăticule, e lupta dracului, înțelegi?
0: Dar ce crezi? Cum simți?

0: simți așa?
1: Băi, tăticule, lasă-mă să văd meciul ăla Craiova cu...
0: Diseară, cu Dinamo. Dar are, are capacitate, are puterea Dinamo să le pună probleme serioase, după cum o vezi?
1: Bă, tata, are și nu are.
0: Da.
1: Adică dacă îi prinde pe Craiova într-o zi bună așa și în formă, e greu. Că totuși au jucători puternici,
0: da,
1: jucători
0: da.
1: Cu experiență, înțelegi? Cu toate că acum mă înjura, Voltenii nu mă înjura, eu țin cu Bergodi, cu Cluj.
0: Am înțeles, dar ascultă-mă înțeles, puțin. Dar Fece Argeș, da. Fece Argeș cum a putut să-i blocheze pe Craiova?
1: Domnul, cum să spun, vezi că Fece Argeș o echipă care a ajutat-o foarte mult efortul, domnul meu.
0: Da, da.
1: Înțelegi? A jucat efortul, a știut să apere, chiar dacă nu au pus mari probleme pe faza de atac. Mie mi-a plăcut dinamica așa de joc a Fece Argeșului, la ce, cum spunem noi, la ce cadavre a avut la dispoziție Bogdan
0: da,
1: Andon.
0: Da, da, așa e.
1: Dar, cum să spun, e un campionat care se joacă între astea două echipe și eu cred că e greu să dai un verdict cineva câștiga campionat.
0: Se poate implica și CFR-ul în lupta asta cumva, după cum simt, sau?
1: Eu nu cred, dar știi cum s-ar putea implica CFR-ul să piardă un meci și Craiova și Cluj, înțelegi?
0: Da.
1: Ceea ce e foarte greu, după părerea mea, să piardă.
0: Da.
1: Dar, iau și eu cu dracu în brațe. Bă, tăticul, la fotbal se poate întâmpla orice, dar mi-e greu să cred că CFR-ul se poate implica.
0: Da. Marin, îți mulțumim mult de tot, din suflet, pentru intervenție. A fost o plăcere să ne auzim reciproc, așa că de fiecare dată să fii fericit, bucuros, sănătos, să fii alături de noi. Te salutăm!
1: Vedeți cu levelele cum...
0: Discutăm! Da. Discutăm!
1: Vă trimit
0: da.
2: Factura.
1: Numărul de cont, prima da. Dată, și vedeți voi ce aveți de făcut.
0: Bagă o marmidă de benzină, de o parte, sau motorină, ce ai nevoie, că s-ar putea să faci un drum până la Drăgășani sau pe aproape de Vâlcea pentru bidonul ăla de vin al ascultătorului nostru.
2: Și negocierile le purtăm la jumătatea drumului, domn profesor.
1: Băi, tăticule, Doamne ajută, să ne vedem cu bine.
0: Te pupăm, mersi mult de tot, Marine, să treci.
1: Sănătate, numai bine, sănătate.
2: Fugim da. Repede în Germania, să știi, nu mai
0: imediat,
2: pauză.
0: Jovial, așa cum îl știm, Marin Barbu, din nou exuberant și cu subiecte interesante, a făcut din nou deliciul ascultătorilor noștri aici la Liga de Weekend.
2: Imediat am conectat satelitul către Bavaria și acolo, ca de obicei, este prietenul și colegul nostru. Cu scuzele de rigoare pentru întârziere, domnul Rusu, vă salutăm cu drag.
0: Bună seara, Mihai!
3: Bună seara, vă salut și eu, stimați colegi!
0: Ce ne-ai pregătit pentru azi?
3: Agenda încărcată.
0: Cred.
3: Deci avem întâi Bundesliga, Bayern München înainte de meciul cu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a jucat acasă un 2-2 cu Lorient. Scurtă trecere în revistă prin Bundesliga. Știrea ca de obicei pentru tine, Florin, legată de arbitraj, de VAR, de studioul din Köln, care se mută la Frankfurt pe Main, acolo unde este centrul de pregătire al Federației Germane de Fotbal. După care vom trece la Bundesliga a doua, pentru că cunoaștem deja prima promovată, Schalke, și aici am făcut o analiză de piață, fotbalistică, și o vom compara cu aceea din România, după care vom trece la handball, la Final Four, la bărbați, la femei. V-am pregătit și aici și de la femei tot așa o analiză de piață, să vedem, merită handballul românesc sau bucureștean finanțat, nu merită, de ce nu avem sală, puteam să avem o sală, o serie întreagă de întrebări la care voi răspunde și în legătură cu handbalul feminin sau cu handbalul masculin sau cu tot ce se întâmplă în România în sportul profesionist, vă spun de la bun început că au

0: a trimis titularii. Erau pe banca de rezerve titulari în valoare de 280-290 de milioane de euro. Sigur, toate aceste măsuri sunt de siguranță, de protecție, de precauție, dacă vezi, pentru meciul de miercuri împotriva Parisului. De altfel și Paris Saint-Germain a jucat acasă cu Lorient 2-2, iar Luis Enrique a început meciul cu formația cu lotul B, adică cu echipa de rezerve. Și acum Bayern München, și aici nu se vorbește decât de un singur subiect, de remontarea handicapului de un gol de săptămâna marțea trecută de la Paris, care urmează să fie acum transformat într-un 2-0 sau într-un 3-1 pentru Bayern, ceea ce după părerea mea este foarte normal, iar aici lumea este de părere, lumea specialiștii, experții sunt de părere că acest mic handicap poate fi întors. Iată, în presa de la sfârșitul săptămânii a apărut un comentariu foarte important și mai mult interesant decât important. În beția vitezei. Vorbim de beția vitezei în Formula 1, în Formula 2, Formula 3. Vorbim la moto, vorbim la ciclism. Nu, de data aceasta vorbim de beția vitezei la fotbal. După meciul Paris Saint-Germain cu Bayern München, care a fost un meci istoric, un model de fotbal. Nu întâmplător am început cu numărul de goluri din etapa a 32-a, 31 de goluri în 7 partide. Deci se joacă ofensiv. Fotbalul modern, trendul este ofensiv. Și în Franța, și în Spania, și în Anglia, mai puțin în Italia. Acum, acest meci pe care l-am urmărit împreună la Paris a fost un show al atacanților. Dembélé, Kvaratskhelia pe de-o parte la Paris Saint-Germain, Harry Kane, Luis Diaz și Michel Olis la München. Iată, cele două linii se vor întâlni din nou miercuri seara aici pe stadion. Ideea ofensivă este acum strategia modernă. Antrenorii sunt axați pe această strategie, pentru că își cumpără și își caută întotdeauna jucători polivalenți. Și dacă ai jucători polivalenți, atunci e clar că trebuie să joci ofensiv, e clar că trebuie să dai pieții ce își dorește piața, show-ul, un fotbal de calitate, fotbalul marfă, care din păcate marfa de calitate nu o vedem în România, așa că spun colegii noștri de la cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung că fotbalul a devenit o nouă religie ofensivă și această religie a fost preluată de mari antrenori, de marile cluburi. Mă gândesc la Londra, Arsenal. Uite, Arsenal a câștigat cu 3-0, a bătut Fulham. Mă gândesc la Atletico Madrid. Atletico Madrid a câștigat în La Liga, în deplasare a bătut la Valencia, pe FC Valencia cu 2-0. Deci iată echipele semifinaliste din Liga Campionilor, chiar și Atletico Madrid, campioana defensivei, poate echipa care a jucat cel mai aproape de Catenaccio, de modelul vechi italian, iată că și acolo Diego Simeone nu mai gândește așa cum gândea acum 10 ani, iar Atletico este altă formație și s-a încadrat și joacă în acest sistem foarte, foarte ofensiv, pressing total cu posesia balonului și cu șuturi la poartă, deci nu ce vedem noi, mi-aduc aminte, Florin, de meciul de săptămâna trecută, Dinamo Rapid, cât a fost 1-0, nu? Sau 2-1?
1: Da. A câștigat Dinamo.
0: Așa. Și rezultatele care sunt rezultatele, Liga Profesionistă din România este Liga Minimaliștilor, da? 1-0, 1-0, 1-0, așa se câștigă. Dar, deci, când ieși în piața internațională, sunt cu totul și cu totul alte dimensiuni. Trebuie să vă spun că din Bundesliga, Harry Kane, atacantul de la Bayern, are 33 de goluri marcate în 32 de etape, vorbim numai de campionatul german. Se dispută și bătaia se dă acum în Bundesliga pentru locurile 3 și 4 și aici Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim sunt angajate.

0: Bayern e clar, e campioană, Borussia Dortmund are și ea punctajul necesar, nu mai poate fi ajunsă de Leipzig sau de Leverkusen, deci e o bătălie pentru ultimile două locuri din contingentul european. Hoffenheim-Stuttgart s-au întâlnit ieri, Schwabii, 3-3, 6 goluri frumoase, după ce echipa dintr-un mic sat, dintr-o mică localitate, Hoffenheim, cu un stadion de 30.000 de locuri, iată, a condus cu 3-1 și Stuttgart a egalat. La Leverkusen a bătut cu 4-1 pe Leipzig, deci a dat o lovitură sub centură saxonilor, care trebuie ca în etapa viitoare joacă acasă cu echipa din Hamburg, San Pauli, are nevoie de 3 puncte dacă vrea să joace în Liga Campionilor, pentru că mizele sunt mari. Dintr-o dată 11-12 milioane de euro sunt garanțiile de participare, plus câte 2 milioane de victorii, 1 milion la un meci egal, deci sunt bani extraordinari, așa că nimeni nu vrea să renunțe la acești bani. Sunt bani mai mulți decât în ligile naționale. De la meciul Frankfurt cu Hamburg, trebuie să vă spun, aici hanseatici au câștigat cu 2-1 și au ieșit din zona retrogradării, s-au salvat. Aici la Eintracht Frankfurt e un antrenor, Riera, portughez, un băiat foarte drăguț altfel de felul lui, dar care a atacat presa și s-a certat cu presa. Ori știm bine, nu au voie nici jucătorii, nici politicienii, nici antrenorii, nici președinții de consilii de administrație, nici acționarii principali din marile concerne să se certe cu presa. Cine se certă cu presa, pierde. Și iată, toată presa, bineînțeles, i-a sărit în cap, încât acum la Frankfurt se va căuta, după etapa 34-a, după ultimul meci, se va căuta un antrenor nou, pentru că mai mult ca sigur că ori el va pleca, ori Consiliul de Administrație îi va pune pe masă demisia cu banii respectivi dacă contractul depășește 30 iunie 2026. Bun. Acum vreau să trec la la Bundesliga a doua. La Bundesliga a doua avem Schalke, prima echipă, prima cunoscută. Schalke a bătut Fortuna Düsseldorf cu 1-0, pentru că sâmbătă seara sunt programe care nu îmi plac în televiziunea germană. Am văzut acest meci transmis live, era ora 21-22 și am văzut o nebunie la Schalke. Schalke este echipa rei și iată că funcționează într-un oraș cu 250.000 de cetățeni, de locuitori, locuitoare, în mare majoritate șomeri, pentru că aici Gelsenkirchen, orașul, este un fel de Petroșani în România. Ceea ce e Jiul Petroșani în fotbalul românesc este Schalke 04, așa se numește, da. în Germania.
1: Dar ea a fost și prin cupele europene de-a lungul istoriei ei.
0: Da, a fost, are istorie mare, tradiție mare. Ce vroiam să vă spun despre piață? Aseară au fost, dragii mei, aseară au fost în arena din Schalke 61.527 de spectatori, plătitori, bineînțeles. Adică s-a jucat cu casa plină. Gândiți-vă că la un oraș cu 250.000 de spectatori, la meciul echipei Schalke, la antrenamentul echipei Schalke, vin 20.000 de spectatori. La antrenament.
1: Da.
0: La deschidere vin 40.000 când începe sezonul. Primul antrenament la deschidere sezonului. Deci e o nebunie acolo. Și deci la un oraș de 250.000, 60.000 sunt consumatori de fotbal. Fiecare al patrulea cetățean este consumator de fotbal. Adică cumpără biletul și se duce la fotbal. Își cumpără biletul, își cumpără cipilica, își cumpără tricoul. Deci el, și aseară am văzut cum puhaiele, cum răzbăteau către arenă. La 18 kilometri de Schalke, de orașul Gelsenkirchen, e Dortmund. Arena din Dortmund are 82.000 de locuri și vin 82.000 de spectatori. Dortmund are 250.000 de locuitori. La Dortmund, deci la fiecare al treilea cetățean este consumator de fotbal.
1: Fai de mine.
0: Da? Deci gândiți-vă cum sunt aceste piețe, da? Și la 18 km între două orașe sunt două piețe distincte. Și noi vorbim în România de fotbal, că avem, că n-avem, și la meciurile, hai să spunem așa, derbiurile din Liga

0: profesioniste, se regăsesc acolo 10.000 de oameni, da? Și ceea ce 10.000 e mult. Păi nu e mult. Uitați ce înseamnă piață fotbalistică, da? Și de aici, aceste piețe fotbalistice înseamnă că vin sponsori, vin parteneri, toată lumea are interes ca să televizeze aceste meciuri, pentru că toată lumea câștigă. Da? Câștigă sponsorii, câștigă cei cu reclame. Este fenomenul care, din punct de vedere sportiv, se transferă în domeniul financiar și din domeniul financiar se transferă în domeniul social. La Schalke și la Borussia Dortmund, fotbalul este un fenomen social, ceea ce nu e în România. Câți spectatori vin la Metaloglobus, Florin?
1: 200.

0: refinanțeze. N-a auzit nimeni în fotbal românesc de refinanțare. Toată lumea avea bani de la stat și vin administrațiile locale și dau banii cetățenilor și cetățenilor. Pe ele trebuie, sunt societăți comerciale. Da? Deci trebuie să se refinanțeze.
1: Mihai, dar hai să spun de ce. Ascultă-mă un pic. Da. Din momentul ce, hai să zicem, mie îmi vine la un meci de Liga 1 obișnuit, în medie 1.000-1.500 maxim de spectatori. Da? Ce expunere trebuie să aibă omul care plătește sponsorizări, publicitate? Adică ce, la cui expune el firma lui sau societatea? Păi, și atunci de-aia nu vin cu bani, de-aia nu vin.
0: Deci atunci fotbalul, că vorbeam de marfă, da? Nu este o marfă de calitate vandabilă în piața românească. Este o marfă falimentară.
1: Eu vorbesc de echipele mici aici, de Slobozia,
0: noi vorbim de toate echipele,
1: bine,
0: da?
1: La FCSB, la Dinamo vin, nu pot să spun.
0: Bun, vin și acolo, dar Craiova. Noi vorbim de toate societățile comerciale, pentru că îți dau următorul exemplu acum. Bayern München, echipa feminină, joacă acum în Liga Campionilor semifinala la Barcelona, împotriva Barcelonei. Era 2-1 pentru catalane.
1: E 4-1, 4-1, i-a bătut, nu e problemă, e diferență de valoare.
0: Știi câți spectatori a fost în Arena Nou Camp?
1: 40.000, cât poate să fie.
0: Nu, 60.000.
1: Da, știu. Și fetele noastre îmi spuneau, care au arbitrat pe Barcelona, pe Chelsea, pe asta, că au arbitrat pe stadioanele mari, pe Stamford Bridge, pe Nou Camp și arbitrează cu cel puțin 30-40.000.
0: Așa. Ai văzut? Deci și fotbalul feminin occidental, deci este de așa natură construit și de așa natură conceput ca să fie vandabil.
1: Sigur, așa e.
0: A fi vandabil înseamnă că toată lumea trăiește bine, toată lumea își recuperează investițiile, poate plăti salariile și are un buget cu care poate exista de la sezon la sezon. Acum, știrea care e interesantă pentru tine și pentru arbitrii, și aici există discuțiile, eternele discuții, dom'le, antrenorii sau jucătorii, în special antrenorii și conducătorii de consilii de administrație, atacă întotdeauna arbitrii sunt de vină. E, nu este chiar așa. Aici, Comisia de Arbitri și studioul video, care intră sub jurisdicția Federației Germane și nu a Ligii Profesioniste de fotbal, își mută studioul de la Köln la Frankfurt pe Main, își mută acolo în locația, în baza de 180 de milioane de euro pe care a construit-o Federația Germană, pe 150 de metri pătrați. Aici din 2027 studioul va funcționa la Frankfurt pe Main, aici se vor face analizele. Sunt 600 de metri pătrați cu 15 monitoare. Pe 15 monitoare vor fi 60 de specialiști care vor analiza în timp real, în timp record, fazele și vor transmite arbitrului din teren decizia la solicitarea acestuia. Deci fii atent, 600 de metri pătrați, vor fi 15 camere și 60 de oameni vor lucra în așa fel încât să minimalizeze, să reducă la maximum acest risc de greșeală. Deci găsesc formidabilă această inițiativă a Federației Germane. În Italia și în Serie C există VAR.
1: Vai, ce frumos! Da, acum hai să spun ceva. Păi dacă tu faci comparație cu cei la voi acolo, în care indiferent pe ce coordonate ale Germaniei se joacă un meci din epicentrul camerei VAR, care este la Frankfurt pe Main, cum ai zis, se transmite prin fibră optică la sute de kilometri arbitrului în timp util, în timp real, decizia.
2: Păi asta se vrea și la noi, Florin, de la anul să se creeze un hub. Un hub la Mogoșoaia și să nu mai fie nevoiți arbitrii să se deplaseze cu mașinuțele acelea.
1: Adică de la Iași la Mogoșoaia sau Botoșani.
2: Da, uite, domnul Rusu, dacă îmi permiteți, avem un ascultător care dorește să vă adreseze o întrebare prin intermediul nostru și ar vrea să afle părerea dumneavoastră, revenim puțin la meciul de la mijlocul săptămânii, fabulos de altfel din Liga Campionilor. Dacă ați citit declarația fostului fotbalist Alessandro Melli, care oarecum a fost împotriva curentului, spunând că de fapt cei care se bucură de un astfel de rezultat nu înțeleg nimic din acest joc.

0: și că lui a venit cu ghilimele să vomite când a văzut desfășurarea ostilităților de la această partidă.
1: Dar nu știu cine este acest Alexandru Melli.
0: Fost jucător la Parma, Milan, Sampdoria cu 2 goluri naționale a Italiei.
1: No, citez. Deci nu intră în discuție cu noi, îmi pare rău.
0: Ok, bun.
1: Deci îmi pare foarte rău că trebuie să-i transmit ascultătorului, pentru că Luis Enrique

0: alți antrenori, mari antrenori, au declarat că nu au văzut în viața lor un meci mai frumos decât Paris Saint-Germain, Bayern München, într-o semifinală de Liga Campionilor cu 9 goluri, oameni buni. Cu 9 goluri și cu niște goluri senzaționale, cu niște sclipiri extraordinare, cu fotbaliști de 24 de carate, Kvaratskhelia, valoare de piață 100 de milioane, Ousmane Dembélé, valoare de piață peste 100 de milioane, cel mai bun fotbalist al sezonului 2024-2025, Michel Olise, cu 2 goluri senzaționale, cu cea mai mare valoare de piață dintre jucătorii din teren, 140 de milioane, cu un Harry Kane formidabil, cu un ecuadorian care, după părerea mea, a fost cel mai frumos gol, Gustavo Luiz, când a preluat mingea, a oprit-o pe wrist, a înțepat-o, a lobat-o peste fundașul francez, parizian, s-a întors și din volee a băgat-o în vincul. Astea sunt detalii lui Messi, Pele și așa mai departe. Deci iată că am avut un spectacol formidabil.
1: Și vă mai salută un coleg jurnalist care a colaborat cu dumneavoastră, domnul Alin Stanciu din Copenhaga, vă salută cu drag.
0: Da, Alin Stanciu este un ascultător al vostru. În Liga Saudită a câștigat Cupa Campionilor Asiei de două ori consecutiv și conduce în campionatul saudit, acolo unde este echipa lui Cristiano Ronaldo Al Nassr, care nu a câștigat niciodată titlul. Unde banii de la Al Nassr sunt ceva mai mulți decât banii de la Al Ahli. Iată, v-am dat și contraargumentul. Și acum pentru că v-am relatat despre Liga Campionilor și competițiile europene, vreau să trecem la handbal, pentru că subiectul aici este complex și cu bate și spre România, Final Four, finala celor patru echipe. Avem un Final Four la bărbați în Liga Campionilor, care va avea loc 13-14 iunie la Köln. Avem un Final Four la bărbați European League, care are loc între 30-31 mai la Hamburg. Deci vedeți că tot handbalul european masculin e centrat sau concentrat în Germania. Köln, Hamburg au și cele mai mari sări, 20.000 de locuri și se joacă un handbal foarte tare în Bundesliga germană. Iar la femei avem Final Four cu cele patru calificate, un eveniment de la Budapesta în Mogyordom, o arenă formidabilă cu 7.000 de locuri, iar competiția, evenimentul este sponsorizat de Raiffeisen Bank, care este sponsor al Federației Europene de Handball, Budapesta, 6-7 iunie, anul curent. Sâmbătă 6 iunie, Metzul, echipa franceză, de fapt echipă din departamentul Lorena, care Alsacea Lorena s-au bătut francezii și nemții pentru cele două, pentru că ba o influență germană, ba influență franceză, Metz CSM București, iar tot în aceea zi, ceva mai târziu, Brest, tot din Franța, cu Audi Göhr. Audi Göhr, deci din Ungaria, vedeți, Audi Göhr-ul, echipa din Göhr are un sponsor, mare, concernul producător de mașini de aici, din Bavaria, de lângă München, de la Ingolstadt, Audi, care este și acționar principal al FC Bayern München. Audi Göhr. Rețineți și nu uitați acest titlu, Audi Göhr, pentru că vedeți că acum, după ce Victor Orban a pierdut alegerile, începe o curățenie și în sportul maghiar profesionist, care a fost susținut cu bani publici, și se vor face audit după audit ca să se vadă câți bani costă, cât a costat. Duminică 7 iunie va avea loc finala și finala mare, câștigătoarele și meciul pentru locul 3-4. Acum despre CSM București, pentru că m-am interesat. CSM București are un lot internațional cu 20 de jucătoare, 12 străine, 2 portărițe, 10 jucătoare de câmp, 8 românce. 10 persoane sunt în staful tehnic. Antrenora este Boiana Popovici, care are o secundă, Iulia Vasilica Curea, antrenoare secundă, și o antrenoare, Alina Iordache, care este cu portarii. Partea interesantă este că din aceste 10 persoane din staful tehnic, fiți atenți, deci 2 media manageri, da? 2 team manageri, un fotograf,

0: și un team assistant. Deci, iată, 2, 4, 6 dintr-o dată, deci mi se pare oricum stafful la tehnic foarte mare cu 10 persoane, la 20 de jucătoare, 10, deci înseamnă că o persoană din stafful tehnic se ocupă de 2 jucătoare. Cam scumpă această investiție. Dar una peste alta, 12 jucătoare străine, 4 daneze, dintre care 4 daneze. Acum, tot acest lot a rezervat la un hotel din Budapesta, fiți atenți aici, stimați colegi, 120 de camere pentru, deci înseamnă 250 de locuri. Tot hotelul a fost rezervat pentru CSM București. Acum Alin Stanciu îmi spunea înainte de emisiune de la Copenhaga că atunci când joacă echipa Esbjerg din Danemarca, una dintre cele mai bune, diți-vă că în discuția care am avut-o cu Alin Stanciu și el care calculează foarte bine, îmi spune așa, zice, dacă la CSM București s-ar fi economisit 1 milion din cele peste 10 milioane, 12-13 milioane cât este bugetul pe an, în ultimii 10 ani, CSM București avea o sală proprie, o arenă proprie. Foarte bun calcul. Foarte bun calcul de economist. Și atunci, iată, toată lumea așteaptă bani de la stat. Bă, dar spuneți-mi și mie, cât 120 de camere au fost rezervate la hotelul din Budapesta? Asta înseamnă 250 de locuri. Bă, dar ce delegație, măi, Florine, este asta să vină CSM-ul cu 250 de persoane? Pe banii tăi, pe banii voștri, pe banii bucureștenilor și pe banii bucureștengelor, că pe alți bani nu poate să vină.
1: Tu nu știi că se infiltrează tot felul de trepăduși prin...
2: Da, apropo de aceasta, ați văzut, domnul Rusu, că vor să desființeze secțiile de tenis și de înot de la clubul sportiv?
0: Am văzut.
2: Că nu sunt bani să acopere un teren și că...
0: Păi, vedeți, adică în loc să construiască o sală economisând 1 milion de euro pe an și să construiască ceea ce trebuie să facă primăria Bucureștiului, să construiască terenuri populare, iată, se desfințează tenisul. Eu am avut o discuție, o întâlnire cu profesorul Călin Căliman, pe care l-am cunoscut la București, grație colegului meu de facultate, Remus Drăgănescu, care atunci era lucra pentru CSM, el este expert în handball. Și am spus, dom'le, era directorul, sau mă rog, ea, și am spus, dom'le, uite, vin în București, fac școală de tenis la CSM, am nevoie numai de titlul dumneavoastră CSM și de terenuri. Terenurile de tenis vi le închiriez, vi le plătesc și fac academia aici, exact cum e la München. Ne-am înțeles? Și da. El n-a mai fost, a fost dat afară, a căzut proiectul nostru și acum citesc ieri sau astăzi un sport. Da? Sportivii au fost asimilați angajaților, firme, companii, concerne, societăți comerciale, cum vreți voi, și așa dispar contractele sportive, Florin, care nu sunt decât o găselniță pentru evaziune fiscală. Și sunt curios cine va plăti pagubele din ultimii 10 ani pe aceste contracte zis sportive, care de fapt scutesc pe angajați, adică sau angajate, să plătească fiscul la stat după legi. Deci contract sportiv este, Florin, dacă noi doi, eu joc cu echipa mea tenis, tu joci cu echipa ta tenis și la un moment dat facem un contract, vă batem 4-3, jucăm 7 metri, best of 7 și vă batem 4-3. Ăsta e contract sportiv. Dar nu e contractul de angajare are substanță juridică. Adică drepturi, obligații, partea socială, partea fiscală, care se bazează pe legile fiecărui stat al Uniunii Europene. Ori Curtea Constituțională se bazează pe Curtea Europeană de Justiție și în felul acesta confirmă. Deci sunt curios cine va plăti pagubile retroactiv după toate aceste tunuri care au fost date, fie de cluburile departamentale CSM sau Dinamo, în cazul nostru la handball, sau la fotbal în cadrul cluburilor dependente finanțate de administrațiile locale. Deci, iată că încet, încet intră și sportul românesc, intră pe făgașul european, adică pe jurisdicția europeană, pe care era obligată, inclusiv cu folosirea, cu respectarea manualului Cărții Albe a Sportului European, care erau obligați toți de la 1 ianuarie 2007,

0: alegerea guvernului Tăriceanu să introducă și nu să politizeze sportul, nu să-l militarizeze și să-l oligarhizeze de atunci și până astăzi, 3 mai 2026. Cu această ultimă știre sau cu această ultimă constatare, iată, în România lucrurile merg mai încet, dar ce contează din 2007 până în 2026, cât sunt 19 ani? Nu contează. Dar încet, încet vom intra. Aceia care pierd banii sunteți dumneavoastră, cetățenii și cetățenele Bucureștiului sau din România care finanțați, vă plătiți taxele și banii voștri să ducă în alte părți decât acolo unde ar trebui să se ducă.
1: Și ce am putea să facem, domnul Rus? Cum schimbăm curentul acesta? Dați-ne o idee.
0: Ideea este foarte clară. Ideea este, în săptămâna asta o să am prezentarea la Comisia Sport Europeană.
1: Vă ținem pumnii, să știți.
0: Soluția este foarte simplă. Iată, Curtea Constituțională a dat acum decizia, decizia apare în monitorul oficial și imediat când apare în monitorul oficial, Agenția Națională pentru Sport trebuie să urmărească la federații, să recomande că federațiile sunt persoane juridice de drept privat și să le recomande respectarea deciziei Curții Constituționale. Cu mențiunea că dacă nu respectă, nu le dă finanțare. Da? Că finanțarea vine de la Ministerul Finanțelor, de la Guvern. Instrumentul de control există. Nu pot să facă ce vor ei. Pot să facă ce vor ei, pentru că în Germania se întâmplă așa, în Franța se întâmplă așa, în Italia, peste tot. Numai în România este invers. Da? Deci asta este, soluția este foarte clară. Niciun guvern al României din 2007 nu a respectat legile europene în sport. Și dacă cineva se va opune, sau cineva care ascultă acum de la Federația de Handball, de la Federația de Tenis, de la Federația de Fotbal, de la oricare federație, atunci eu îi voi pune în față, că voi mă vedeți, îi voi pune această carte care se numește Constituția României și îi voi citi articolul 148, integrarea Uniunea Europeană, articolul 148.2, așa, și atunci să afle încă o dată, dacă n-a citit sau nu vrea să afle, dar trebuie să afle. Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare, atenție, cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Punct. Nimeni nu poate să contrazică. Și ca toată lumea să fie în deplină cunoștință, în Constituția României, în articolul 1, statul român, punctul 5, în România, respectarea Constituției a supremației sale și a legilor este obligatorie.
2: Da? Ce?
0: Da? Așa. Da. Deci eu când am vorbit de această carte, pentru că statutele federațiilor sunt anticonstituționale, antidemocratice și anti-europene, cei de la tenisul cu care eu m-am bătut, George Cosac și cu Gașca, aici Siriac, toată lumea, îl dăm în judecată pe Mihai Rusu. Și au trecut pe site că ne rezervăm dreptul să-l dăm în judecată și le-am pus încă o dată Constituția în față, le-am scris, i-am invitat la o discuție, l-am invitat pe Siriac de 3 ori la o discuție pe mail, am dat la holding, peste tot, nici până azi n-am primit niciun răspuns, pentru că ei știu că eu am dreptate. Și ei știu că ei sunt în situația de a încălca. Și nu o spun eu, a constatat-o Elisabeta Lipă când a fost ministra tineretului și sportului în 2017, când a tăiat la cel puțin 20 de federații finanțarea pe aceste motive de încălcare a legislației europene. Foarte simplu. Așa că toată lumea, cred eu, acum este în deplină cunoștință, așa că așteptăm publicarea în monitorul oficial și după aceea trebuie trecut la treabă. Cu condiția ca acest guvern să fie lăsat în pace, să nu mai fie această instabilitate politică care produce o instabilitate economică pe care dumneavoastră o simțiți. Că vine PSD-ul, că aici PSD-ul e capul răutăților, da? Mai vine și AUR, se aliniază la alte răutăți. Și atunci, dacă nu, atunci trebuie liniște, trebuie ca guvernul, indiferent de orice

0: continuare să-și facă exact, să-și urmeze competențele după această carte și atunci sportul se rezolvă și sportul devine privatizat, nu mai sunt bani publici și banii publici se duc în infrastructură, în baze sportive pentru care aveți voi nevoie. Haide să mergem în drumul Taberei, să mergem peste tot unde vreți voi, să vedem câte baze sportive sunt. În București, dacă mergeți cu mine în județul Teleorman, nu vedeți o bază sportivă. Dacă mergeți cu mine de la Sibiu spre Sâmbăta de Sus, 78 de kilometri, nu vedeți nicio bază sportivă. Mă opresc aici, analizați voi că știți la fel de bine. Și dacă cineva nu mă crede, îl invit să meargă cu mine cu mașina. Că eu merg întotdeauna cu mașina. Și ultimile deplasări le-am făcut anul trecut, în 2025. Știrile sunt proaspete.
1: Dați-ne un pronostic în încheiere pentru returul de pe Allianz, domnul Rusu.
0: Bayern câștigă la 2 goluri diferență și Bayern joacă finala Ligii Campionilor contra Arsenal Londra la Budapest.
1: Și o și câștigă.
2: Da. Dar să știi că nu e departe de realitate, Mihai.
0: Păi da, eu vă spun. Eu vă spun. Aici, dacă Bayern a dat 4 goluri la Paris, Parisului, 4 goluri și meciul s-a terminat cu 5-4 și era cât pace să fie 5-5 dacă nu scotea fundașul ăla cu 10 secunde înainte cu capul un gol din poartă.
2: Da. Nu, e clar că...
0: Și pe curând.
2: Mulțumim mult, Mihai.
1: Și multă sănătate, domnule.
2: Seară bună să ai, Mihai. La revedere.
0: La revedere, vă salut.
2: Așadar, Mihai Rusu, iarăși, alături de noi.
1: În formă ca de obicei, domnule.
2: În formă
1: profesor.
2: Maximă, da. Și înaintea unui eveniment extraordinar de important, pentru că la mijlocul săptămânii Bayern München o primește acasă pe PSG. Eu, sincer să fiu, nu o văd bine pe PSG. Pe Allianz Arena.
1: La ce ne spune și domnul Rusu, e clar că va fi vijelie pe
2: S-ar
1: acolo.
2: S-ar putea să vedem chiar prelungire acolo, pentru că nu se știe cum e treaba.
1: Aveai dreptate, eu cred că cine dă gol prima dată, s-ar putea să tranșeze calificarea.
2: Dar golurile nu vor fi atât de multe ca la partida tur. Cred că mai
1: și
2: mult
1: s-ar putea să nu fie consecutive de aceeași
2: exact,
1: parte.
2: Adică... Mai mult de 3-4 goluri nu se marchează de data asta.
1: Da, noi
2: așa
1: ne-am dorit.
2: Așa e istoria, nu știu.
1: Așa zicem și noi.
2: Da. Hei, istoria spune că...

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, dragi prieteni, pe ultima parte a emisiunii noastre. Vreo 20-25 de minute mai avem din această
3: fără
2: emisiune.
3: Prelungiri.
2: Fără
3: să
2: prelungiri.
3: Să vedem cât se arată de la margine.
2: Depinde ce ne arăți tu cu plăcuța. Cât ne arăți tu cu plăcuța de la margine.
3: Da.
2: Da. Ne uităm așa la un meci în care Petrolul caută să se salveze. Un meci despre care am vorbit pe larg cu domnul profesor Dan Culicovski și care, până la urmă, nu întrunește nimic din ceea ce el ne transmitea nouă.
3: Făcea calcule cu 6 puncte.
2: Făcea calcule, batem acum peste 2 săptămâni. Uite că nu s

0: Socotarea de acasă nu-i tot una cu cea din târg. Acum omul de bună credință, profesorul, nu putem să-i reproșăm. Dar iată că minutul 12 Benga a deschis scorul pentru UTA.
1: Așa.
0: A mai ratat și un penalti Roman în minutul 48. UTA călare până la urmă cu un Abdallah destul de dibaci și a fost și anulat un gol formației arădene. Nu-mi dau seama dacă e corect sau nu. Oricum ziarele scriu că n-ar fi un gol anulat corect, dar nu vreau să ne pronunțăm pentru că nu ne-am uitat așa foarte atent. Vorbeam cu diversi noștri interlocutori pe marginea subiectelor. Eram cu Mihai Rusu în dialog direct când s-a mutat decisiv din partea arbitrului împotriva formației arădene. Bournemouth Crystal Palace 3-0 în Anglia, dragi prieteni. Manchester United Liverpool 3-2 și urmează partida de la ora 21 Aston Villa Tottenham, dar din păcate este un meci la concurență cu o partidă importantă din România, care chiar dacă va fi mai puțin spectaculoasă, cred că va trebui să o urmărim cu atenție, Craiova Dinamo. Ce crezi că se va întâmpla la acest meci, care pare să fie unul care înclină fie spre dreapta, fie spre stânga? Aici fie se poate rupe campionatul, fie se poate complica mai tare. Cum vezi această întâlnire, Ionuț?
1: Dacă FC Argeș...
0: 2-0 pentru UTA, s-a terminat.
1: Da, 2-0 pentru UTA s-a terminat. Într-adevăr, un gol marcat de lângă Paul Papa, cărui retragere se apropie din ce în ce mai vertiginos. Iată, un duel aerian pierdut de stopărul ploieștean. Dacă Argeșul reușea seară să reziste și Boța nu făcea acel penalti în minutul 90, aș fi spus că Dinamo are o șansă diseară la Craiova. Dar cred că furia cu care oltenii vor intra diseară pe Ion Obremenco să pună din nou cele 3 puncte peste Universitatea Cluj, o va face pe Dinamo să fie ușor înghesuită. Nu spun că Dinamo nu are forța să facă o surpriză, dar nu mai este totuși acel Dinamo care era în începutul acesta de sezon, care lega foarte multe rezultate pozitive. Acum Dinamo ai văzut, când câștigă, nu mai face atât de dezinvolt cum o făcea pe vremuri. Este un meci de 1 sau 2, pentru că rezultatul de egalitate, ai dreptate, Florin, n-are ce să caute la această
0: partidă.
1: N-ar
0: avea ce să caute, în mod normal, dar poate ieși din joc, să știi.
1: Poate ieși din joc, dar Dinamo, să nu uităm, momentul de față încearcă, cred eu, să ia locul CFR-ului, adică să obțină locul 3, care ar scuti-o de un posibil baraj cu FCSB pentru a stabili care este echipa cu numărul 4 care va reprezenta România în Europa. Pentru că știi ce este interesant? Vom avea sau avem șansa ca anul acesta o echipă să facă eventul. Iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci locul 2, dacă Universitatea Craiova face eventul, locul 2 merge în Europa League.
0: Da,
1: de deci acolo. Nu mai merge în Conference League. Dacă
0: și coboară barajul exact, ceva mai
1: exact.
0: Jos.
1: Da. Deci va fi o partidă extrem de interesantă. Va fi interesant test de trecut și pentru Cova Junior, pentru că el a fost delegat să fluiere diseară pe Ion Oblemenco.
0: Nu știu dacă era cel mai indicat pentru un astfel de meci, dar acum lăsăm să-și facă treaba copilul, nu ne băgăm, nu zicem nimic despre el, că n-avem de ce. Au fost niște inexactități ceva acum câteva etape, dar să-l lăsăm să-și facă treaba, că e posibil să ducă jocul bine. Nu știu în ce măsură era cel mai indicat, încă o dată zic. Dar, atenție, un rezultat de egalitate la partida Craiovei cu Dinamo, chiar dacă ar trimite-o pe Craiova pe primul loc, s-ar întâmpla asta la un singur punct distanță, iar amândouă echipele din Cluj, pentru că dacă CFR-ul o bate pe Rapid mâine seară, și e posibil să întâmple
1: este,
0: lucrul ăsta.
1: Mai ales la ce atmosferă e la Rapid,
0: atmosferă proastă în cadrul lotului, publicul nemulțumit, accidentări, merge foarte slab echipa.
1: Cred că golul s-a anulat, Florin, a rămas 1-0.
0: Da, a rămas 1-0, golul s-a anulat, eu am anunțat că a intrat mingea în poartă. Mă uitam în direct la această partidă. Petrolul este condusă doar cu 1-0 și are în continuare în cele 35-40 de minute cât or fi de joc șansa de a întoarce măcar la un punct soarta partidei, nu știu ce să zic.
1: Zim că... de calculele din Giulești. Deci
0: calculele
1: dacă
0: din Giulești,
1: dacă
0: Rapidul pierde și CFR-ul face 40 de puncte, un rezultat de egalitate astăzi ar băga o în cărți pentru titlu și pe CFR Cluj.
1: Că are cu Craiova acasă în
0: gura. Nu mai vorbesc dacă
1: viitor.
0: Bate Dinamo, dar eu nu cred că Dinamo poate bate în seara asta.
1: Știi care este marele dezavantaj al CFR-ului? Este singura echipă căreia i s-a rotunjit punctajul. Singura din play-off, iar la egalitate de puncte cu niciuna dintre echipele de deasupra ei nu ar avea câștig de cauză. Pentru că în momentul de față criteriul prim este înjumătățire dacă ai beneficiat sau nu de el, iar cel de-al doilea este numărul de puncte cu care ai intrat în play-off. Deci nu este rezultatul direct, atenție.
0: Da, da.
1: Primul

0: este înjumătățire dacă ai beneficiat de rotunjire sau nu, iar 2, numărul de puncte cu care ai intrat în play-off. De aceea, la egalitate între Craiova și Ucluj, Craiova intrând cu mai multe puncte în play-off, este campion.
1: Bun, este campioană, dar eu aici spun că un rezultat de egalitate în seara asta sau înfrângerea Craiovei, ceea ce mie mi-e greu să cred că se va întâmpla, înfrângerea Craiovei, egalul, să știi că Dinamo pe luptă, pe Heirup, poate să-l ia. O duce pe Craiova pe primul loc, dar îi dă șanse matematice atât Universității cât și CFR-ului din Cluj, care dacă bate mâine seară pe Giulești, deja cele trei încep să se rotească într-o sferă din asta de influență care ar putea să o facă pe oricare campioană prin jocul rezultatelor.
0: Da, și vezi cât de important este pentru fotbalul românesc unul diluat valoric să ai totuși sistemul acesta cu play-off, Florin? Te mai ține totuși în priză cu ceva. Gândește-te ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut de pe vremea cooperativei acel campionat cu 18 echipe, iar una dintre ele să aibă deja 15 puncte la finalul celor, nu știu, 30
1: de etape. Da, ai dreptate, interesul ar fi fost foarte scăzut și publicul pe stadioane n-ar mai fi venit știind verdictul final.
0: Diseară se va juca cu casa închisă în bănie, cu siguranță.
1: Sigur că da, și cu foarte mare interes pe teren. O să fie probleme cartonașe, cred, o să fie multe probleme în seara asta. Cred că și eliminări o să fie...
0: Dar, uite, mai am o știre pentru tine înainte să luăm următorul apel. Cum ți se pare decizia patronului Ioan Varga de a-i aduce înapoi în conducere pe Marian Copilu și pe Ionuț Ivașcu, cel pe care i-a acuzat de delapidare acum un an de zile?
1: Dom'le, scopul scuză mijloacele. Scopul scuză mijloacele. Domnul Varga știe el mai bine de cine are nevoie și cine e capabil să-i rezolve niște lucruri la alte niveluri. Pentru că pe lângă banii care investește, pe lângă echipa care și-a făcut-o și pe lângă un antrenor pe care cu siguranță îl va schimba.
0: Pe Pancu?
1: Pe Pancu. Eu cred că indiferent, ei deja se gândesc de mult timp la un antrenor pe care vor veni în vară să-l pună. Eu n-am niciun dubiu. Simt
0: păi
1: că
0: de ce să schimbi antrenorul care ți-a readus culoare în obraj?
1: Eu simt că ei cred că în spatele frontului ei au adus culoare în obraj și nu Pancu. Îl consideră un om care și-a făcut doar treaba și atât, nu că este principalul artizan și cu siguranță îl vor schimba în vară. Eu așa văd lucrurile.
0: Eu cred că ar fi o mutare total eronată.
1: Total eronată, dar pe ei nu interesează dacă există mare interes din partea, pentru că schimbându-se conducerea, dacă vine Marian Copilu și trupa sa, cu siguranță că ei vin cu altă mentalitate și cu siguranță că vin și cu un antrenor altul decât. Pentru că Pancu, să știi că Pancu nu face parte de acolo, nu face parte din anturajul lor, cu toate că a făcut lucruri mărețe.
0: Plus că el își dorește, totuși, cum a și declarat, ca la anul să se bate pentru titlu.
1: Nu, eu cred că Pancu va veni la Rapid de la vară.
0: Ai ceva informații?
1: Nu am informații, dar simt. Simt că nu va face...
0: că ar fi o bătaie cu Mărdărășanu pe post.
1: Da, eu simt, dar temperamentul lui Dani Pancu este...
0: Și altul. Dragostea pe care suporterii rapidiști...
1: Da, să știi că și e bine văzut și Mărdărășanu.
0: Dar știi că Mărdărășanu este fotbalistul Rapidului cu cele mai multe prezențe în Europa?
1: Da.
0: Din istorie?
1: Da, nu știam.
0: Îți spun eu.
1: Mă bucur că îmi spui asta.
0: Asta apropo de afinitatea lui Marius Mărdărășanu față de culorile albișinii.
1: Deci eu cred că Daniel Pancu e în pole position pentru Rapid la vară. Gâlcă nu va rămâne pentru că n-a arătat nimic de pe banca Rapidului, îl văd și un pic speriat, un pic timorat de ceea ce se întâmplă acolo. Tot valul de proteste e pus pe el pentru că n-are realizări și atunci sigur că va pleca în această vară Gâlcă. Cum va pleca, cum nu va pleca și va fi adus fie Daniel Pancu, fie Mărdărășanu. Astea sunt prezumțiile mele. Iar acolo, la Cluj, nu cred, indiferent, bine, doar să ia titlu, știu eu cumva, Pancu... să rămână pe banca CFR-ului. Cam asta văd. Adică nu mi se pare o simbioză, nu mi se pare o colaborare perfectă între conducerea administrativă și conducerea tehnică.
0: Așa. Hai să aflăm o părere autorizată, vrei? Pentru că la telefon avem un fost fotbalist și al Stelei și al Rapidului, un om care cunoaște foarte bine fotbalul românesc, Narcis Răducan. Bună seara, domnule Răducan, vă mulțumim că ați acceptat 15 minute să dialogați cu noi într-o seară de duminică.
1: Te salutăm, Narcis, bine ai revenit!
2: Bună seara, mulțumesc!
1: Suntem înaintea unui meci crucial în fotbalul românesc. Este vorba de partida asta dintre Craiova și Dinamo, care poate să-și pună o amprentă decisivă pe câștigarea titlului. Cum vezi lupta de la vârful ierarhiei românești în momentul ăsta?

0: e foarte echilibrată, mai echilibrată ca niciodată. Sunt trei echipe implicate, după opinia mea, adică Șecuri și CFR, și intrând în a doua parte a play-off-ului, mi se par toate meciurile extrem de echilibrate și foarte grele pentru aceste echipe care vizează titlul. Așa arată și meciul de astăzi între Craiova cu Dinamo, sigur că are un istoric bogat această întâlnire. Și nu mă garantează victoria Craiovei, să zicem așa. Adică mi se pare că vor avea foarte mult de muncit. Dinamo joacă foarte bine. Nu a fost suficient de puternică să se bată la campionat, dar e suficient de puternică să bată pe oricine și echipa este în creștere foarte mult.
1: Dar ce argumente ar avea Dinamo și Zeljko Kopić într-o întâlnire de acest gen cu Craiova?
0: Sunt argumentele care i-au impus în play-off. Adică este o echipă foarte bine organizată, alergă mult, este plină de motivație și de energie. Au ideea la ei, aproape fiecare meci câștigă posesia. Și în condițiile astea este foarte greu. Împinsă de la spate de suporteri. Adică e puțin probabil să înțelegi pe Dinamo lipsit de motivație. Dacă s-ar întâmpla asta, sunt trezit de suporteri. Mai ales să cu Craiova, că e seculară rivalitatea dintre Dinamo și Craiova și Olteni. Așa că au suficiente argumente încât să pună mari probleme. Și n-au presiune, asta e foarte important. Că din momentul ăsta, echipele care se bat la titlu și am văzut și un club de aseară, au să de luptat și cu presiunea acestui obiectiv măresc. Și când n-ai câștigat 35 de ani campionatul, e puțin probabil să nu lasă urmă.
2: Da, până la urmă, Narcis, ai vreo explicație pentru acel tunel de formă dinamovist cu 5 înfrângeri consecutive, uitându-ne la pachet și cum a arătat Dinamo în acest an cu foarte multe meciuri consistente?
0: Nu, dar se întâmplă, vorbeau peste tot. Am avut astfel de momente cu echipele pe unde am fost. Nu știu dacă e coincidență, dacă e un sentiment ăsta de eferitate, cum se zice. Dar asta nu garantează următoarea partidă, niciodată. Adică e un ascendent moral pentru echipa care a fost superioară în ultimele meciuri, dar nici de cum nu ține de cal pentru următoarea partidă. Așa că nu prea am luat în seamă de ce statistica asta. E un lucru care spun, dar nimic mai mult.
2: Există voci care spun că, de fapt, Craiova ar fi jucat din elanul pe care l-a lăsat ceea ce a construit Miller Rădoi și că, de fapt, Coelho ar fi preluat în mare măsură tot ceea ce a construit Mirel. Ești de acord cu această idee sau, până la urmă, crezi că și Lusitanul și-a pus amprenta asupra jocului Craiovei?
0: Nu sunt de acord. Sau sunt în parte în sensul care văd lucrurile bune pe care le-a făcut Rădoi, dar credeți-mă că în două săptămâni e haos la o echipă dacă nu e omul potrivit. Așa că nu se pune problema ca Rădoi să poată să aibă influență în continuare asupra jocului echipei. Efectiv, e haos și după și în fotbalul mare și la noi, adică fără îndoială care calitățile necesare le-a avut să ducă echipa mai departe. Chiar mi s-a părut în anumite capitole mai buni, a păstrat ce era bun la Rădoi, adică nu pe echipă, chiar dacă nu lucra din echipă, că era imposibil fiind în perioadă diferită, dar fiecare și-a putut contribuția la situația care vedea astăzi să fie în pole position să ia campionatul. Dar nici de cum nu. E ca și cum spune că n-a luat Emery Kenei cupa campionului, a luat-o Halagian, că a făcut echipă și a... Astea sunt excepții. A contribuit fără îndoială, mai ales dacă a și participat la construcția echipei sau a lotului. A dat un spirit, dar în Andrău cu viziune diferite, discurs diferite, totul e diferit. După altă cultură fotbalistică, n-are nicio legătură.
2: Ai fost unul dintre cei care au spus la momentul respectiv că Mirel Rădoi este un pansament pe termen scurt și ai avut mare dreptate, Narcis, pentru că acest pansament s-a rupt după doar 5 etape.
0: Da, adevărat. Nu era greu de emis această idee, pentru că asta spune istoricul carierei lui până acum. Adică un tip care se conectează rapid la echipa unde vine, naște speranțe, dar

0: la un moment dat ceva se rupe. De multe ori e extra fotbalistic, nu știu ce se întâmplă. Probabil că e o chestie care se va regla cu timpul. Sunt convins că are argumentele lui și nu ar fi numai vina lui, dar e o chestie atipică și e clar că nu poate merge toată cariera pe linia asta, dar e încă un antrenor tânăr și trebuie să accentuez faptul că acolo unde vine nu e deloc neînsemnat și de fiecare dată găsim cuvinte frumoase despre echipele pe care le antrenează.
1: Dar ce simți că l-a nemulțumit ceva foarte serios la echipă de a plecat?
0: Păi simt, dar nu văd. Și de atunci nu pot comenta, că nu știu, n-am informații. Sau chiar dacă am dovezi și nu pot să le public.
1: Dar nu ți se pare...
0: A fost ceva care, atunci spuneam, că la el e granița între fotbal și extra fotbal sau relațiile dintre el și cei din club. Cam așa s-a întâmplat peste tot, adică, dar nu am informații și n-aș vrea.
1: Nu, am înțeles, dar nu este ciudat cumva că Gigi Becali și Meme se roagă din nou de Elias Haralambus să se întoarcă la FCSB când ei l-au trimis acasă, că n-au luat niciun jucător în plus care să schimbe un pic angrenajul FCSB-ului și a rămas cu aceeași o statură, nu e un lucru curios până la urmă?
0: Asta e un lucru curios și ciudat, dar e un proiect aparte. Am stabilit cu toții că e un proiect aparte aici. E un om care, dintre foarte puțini care au reușit să se impună și să facă treabă, atunci e de așteptat. Și dacă vă uitați, Gigi Becali de foarte multe ori a apelat la oameni cu care a lucrat în trecut, atât în conducerea administrativă, cât și în cea tehnică. Pentru că, repede, nu toată lumea se poate adapta și el a demonstrat că s-a adaptat. E adevărat, s-a blocat undeva, dar faptul că este din nou contactat, dovedește că a ajuns la concluzia că nu el era principala cauză.
1: Dar noi am mai văzut...
0: Nu mi se pare ciudat faptul că s-au apelat la el. Adică, e normal, au creat o relație între chemie, n-a fost o chestie ca cum îl dă afară, că îi nu merge. A fost un blocaj unde la care au participat cu toți ghilimele și... dacă analizez corect. Și atunci, de aici vine iar dorința de a lucra din ochiul.
1: Nu, dar știi ce ne frapează așa? Că la foarte multe echipe am văzut că s-au reîntors foștii antrenori, dar după încă un mandat sau două ale altcuiva la echipele respective. Adică nu imediat. Pleacă, se reziliază contractul și apelez din nou la el să-l aduc. E foarte, foarte sensibil lucrul ăsta, nu știu.
2: Semifinală din ultimii, nu știu, 30 de ani ce-i fi văzut noi. Iar unul dintre jucătorii cu ștate vechi în fotbalul italian, Alessandro Meli, a spus, știți cui place un astfel de fotbal? Televiziunilor, comentatorilor și fanilor, cărora le este suficient să vadă goluri, dar nu înțeleg nimic din acest joc. Fotbalul de astăzi a devenit noul NBA. Ți se pare ciudată o astfel de declarație tocmai într-o seară atât de spectaculoasă?
0: Acum sunt opinii și opinii. Nu să fim cu toții de acord. Poate noi am trebuit să facem altfel, o analiză la ce s-a întâmplat. Adică în sensul, cred că doar antrenorilor defensivi nu le-ar plăcea jocul ăsta. Restul tuturor le-ar plăcea.
2: Da, la corect.
0: Spectacolul ăsta e stat pentru categoriile pe care le-ai enumerat. Pentru televiziuni, pentru suporteri, pentru jucătorii care vesc golul și fotbalul ofensiv, pentru antrenorii curajoși. Adică noi suntem mulți.
2: Mult mai mulți, da, corect, decât ceilalți.
0: Cei care trag din 0-0, unde probabil se încadrează și el, sunt tot mai puțini și... am avut bucuria să fiu la Digi Sport exact în meciul ăla și spuneam că fotbalul ofensiv a dat o lovitură de grație celui defensiv, pentru că de câțiva ani tot tipul a fost o luptă de asta, cum e mai bine, cum e mai eficient, că te bagi în apărare și să te bucuri că n-ai primit gol sau să închizi ochii și să joci și vedem la sfârșit cum arată tabela. Iată că am ajuns în 2026, cam așa arată fotbalul, cu 5-4, deci că a fost departajare de penalturi.
2: Dar crezi că fotbalul acesta îl poate juca orice echipă sau doar echipe de tipul Bayern, PSG, care au niște jucători cu calitate, cel puțin de la mijloc în sus, fabuloasă?
0: Nu, eu zic că poate juca oricine, că e vorba de abordare ofensivă. Mijloacele sunt diferite, normal. Dar ne uităm în campionatele frumoase, nu știu, Bundesliga.

0: Liga, Premier League, la Liga, se joacă ofensiv. Champions League, hai să ne gândim cum a fost și ediția asta și din trecut de Champions League. Medie de 4 goluri pe meci. Deci, cum să joci ofensiv cu mijloacele tale? Cum poți să joci defensiv și ca Simeone și ca Neagoe sau mai știu ce altfel care mă deschis pe o poartă.
1: În funcție de, de campionatul pe care îl gestionezi, evident.
0: În funcție, nu, în funcție de filosofia antrenorului, de începerea lui, de gradul lui de curaj, de valoarea lui. Asta nu înseamnă că nu e valoros, repet, chiar și Simeone, care este un barometru al defensivului în fotbal, ați văzut că acasă joacă cu totul altceva. Adică joacă precum Hollywood-ul lui Meli, dă goluri multe, marchează de la început și joacă frumos. Eu cred că nu se mai poate fotbal fără spectacol și nu e deloc dezonorantă comparația cu NBA, pentru că NBA este un mediu profesionist, atât în ceea ce vește managementul, spectacolul, atragerea fanilor, marketingul, tot ce vrei. Este o lecție deschisă pentru toate sporturile NBA, așa că nu văd deloc de ce ar fi rău să fim de cum în NBA.
1: O vezi capabilă pe Atletico sub bagheta lui Simeone să facă surpriza pe Emirates?
0: Sigur că este capabilă, pentru că a devenit asta de foarte mult ori. Să fiu sincer, țin cu Bayern München și am ținut de la începutul sezonului acesta, dar și nu-mi place Simeone, dar pe de altă parte săracul a pierdut un Champions League la un minut și are câțiva jucători care chiar sunt strălucitori în frunte cu Alvarez și așa mai departe. Așa că n-ar fi deloc ciudat să câștige și nu pot spune că mi-ar părea rău, chiar dacă tocmai făceam, argumentam fotbal ofensiv cât de mult îmi place, merită și el. E un personaj care a pus cărămită pe fotbalul modern cu filozofia ta și n-ar fi rău să câștige. Dar eu cred că Bayern München, rămân cu impresia că Bayern München, vom vedea.
1: Da, vreau să revin un pic în campionatul intern și să te întreb cum vezi situația de la Rapid. Ai trecut și tu pe acolo, știi cam care e atmosfera, o cunoști foarte bine și din exterior și din interior cumva. Ce se întâmplă la acest club? Foarte bine finanțat, destul de organizat din punct de vedere al conducerii, care totuși nu poate face performanță. Ce îi lipsește Rapidului, Narcis?
0: Îi lipsesc rezultatele. Nu sunt rezultatele la Rapid și jocul mult spectaculos. Atmosfera devine precum cărbunea de pe grătar. Foarte fierbinte și greu de gestionat. Suporterii sunt foarte nerăbdători, sunt foarte apropiați de echipă, dar extrem de nerăbdători. Îți trebuie calități aparte pentru a avea succes la Rapid, atât ca antrenor cât și ca jucător. Dacă nu duci la temperatură mare, e foarte greu să reziști presiune. De aia se și recomandă. Mă refer aici la conducătorii, ca la Rapid să iei jucători foarte buni, de valoare, cu mare personalitate. Cumva e un dezavantaj ăsta, pentru că tot timpul trebuie să iei jucători mai buni decât nivelul normal, tocmai se rezultă la temperatura de care aminteam. Și acum s-a încălzit chiar temperatura. Echipa n-a mai făcut rezultate de foarte multe ori, tocmai pentru a fi de dragul suporterilor. Creionează obiective nerealiste, pentru că, fiind sincer, Rapidul n-are loc de campioană niciodată anul acesta. Și cine a declarat asta de-a lungul sezonului le-a făcut rău, pentru că a agitat suporterii aiurea și n-au fost obiectivi și realiști. Și în condițiile astea, la un moment dat, trebuia să vină nota de plată. Și a venit nota de plată. Dumnezeu, ne-ați promis că luați campionatul și voi nu mai aveți benzină. Nu, dacă și au comunicare cu ei altfel, mergea, dar nu e sigur, adică din telefon așa e ușor. Chiar e delicat de luptat acolo, dar când sunt rezultate e și frumos, adică amintiri de perioada mea acolo, m-a adus Mircea Lucescu, când era Mircea Lucescu antrenor, după care, sigur, am prins mai multe antrenori și Hizo și așa mai departe. Și am luat o cupă și o supercupă cu Rapidul și inegalabile sunt momentele când se câștigă un trofeu, dar până acolo,

0: Ți se pare că totuși o parte de vină o are și antrenorul aici, la Rapid? Pentru că pare că nu se impune, nu știu, e ceva care nu...
1: Da, dar când facem o analiză la rezultate pozitive, fiecare om din organigramă are un procent de reușită. Așa se întâmplă și la eșec. Și sigur că antrenorul este fruntea listei, sau hai să zicem, după președinte, sau imediat alături de el. Bineînțeles că are. Când a jucat bine, era meritul lui Gâlcă. Când nu mai sunt rezultate, tot el este cel care trebuie să dea socoteală. Dar așa funcționează fotbalul, pentru că din organigramă de care aminteam, antrenorul are mijloacele cele mai multe să schimbe soarta rezultatului. Jucătorii, antrenorul, președintele la început de sezon, director sportiv, când construiește echipa și ține în frâul starea de schimb, deci cam așa e ordinea. Se mai reuțită, dar spuneți la domnule, la primul până la femeia de servici, toți suntem de vină. Da, dar ea sărea că nu este de vină. Are și acolo, cine știe, că nu fi zâmbit când a fost curat. Acolo sunt cei care pot să întoarcă rezultatul, care pot să aducă jucători, acolo e cheia.
2: Apropo de jucători, Năcistea, ai fi așteptat ca aducerea lui Olimpiu Morțan să aibă un altfel de impact asupra jocului Rapidului?
1: Deci nu avem așteptări mari, pentru că nu avem o perioadă bună. Eu, presiunea este foarte mare. Dacă luăm la mână așa toți jucători care s-au întors după o perioadă în străinătate, nu au reușit mulți să aibă succes când s-au întors. Și el va veni și după operația grea. Bineînțeles că între timp și-a revenit. Și prea mult așteptări a fost pe unul diferit. N-a avut nici el cea mai bună sezon, dar nu e dezastros. Adică am fost în media echipei, să fiu sincer. Sigur că el poate mai mult, dar are nevoie și de colegi. Adică reproșul ăsta e valabil pentru toată lumea. Repet, echipa nu este de titlu. Dacă vor face o echipă bună din vară, atunci e cu totul altceva. Deocamdată au punctat foarte bine, așa cum a spus la început, pe partea de administrativă și au făcut infrastructura, s-a dezvoltat, s-a reanimat, văd tot mai mulți copii, eu am o academie de perfecționare. Cred că cei mai mulți sunt de la Rapid. Chiar și fete am de la fotbalul feminin și fete am la școala mea și chiar e frumos că îi vezi pe toți îmbrăcați așa și prin oraș, părinții simt cu Rapidul, vedem că au baze de pregătire, adică arată echipa europeană, dar acum trebuie să dubleze și cu partea asta, în a investi corespunzător în resursa umană și de a face management pur de fotbal. Aici trebuie inspirație și e mai complicat un pic.
0: Narcis, ce este mai greu? Să lucrezi cu o echipă întreagă din punct de vedere tactic sau să lucrezi individual cu fiecare categorie de jucători, cum faci tu pentru perfecționarea individual?
1: Nu, e mult mai ușor ce fac eu, pentru că eu doar întregec tabloul ăsta a unui jucător, bagajul ăsta tehnico-tactic, să spunem. Vine cu un bagaj de la echipa lui și în momentul în care vine la mine, bineînțeles că îl văd imediat și observ particularitatea juniorului respectiv, nu știu, punctele mai puțin bune și încerc să le aduc pe toate la un nivel foarte bun. Pe cele foarte bune, bineînțeles că trebuie menținute și duse mai departe, pe cele mai puțin bune, nu știu, nu știe să dea cu stângul sau să dea din drop sau să se informeze, mai de să vină mingea la el, să-și iuțească modul de gândire, toate lucrurile astea se antrenează și devine jucătorul de care avem nevoie cu toții. Din condițiile în care ei nu mai au timp la cluburi să facă treaba asta, că nu e o chestie în care sunt eu mai deștept ca cei de Rapid, dar, sau de la alte cluburi, dar efectiv, n-au logistica necesară, copiii se duc la școală, se duc la meditație, cu o oră de fotbal nu poți să joci fotbal. Și automat e creat această nișă de antrenamente separate, unde nu contează că vin la mine sau la altcineva, trebuie înfăptuite, pentru că altfel, repet, nicio meserie nu poți fi performant dacă faci o oră pe zi.
0: Narcis, prin ceea ce faci tu, ai și o parte de intervenție psihologică asupra copilului

0: sau doar tehnic și strategic așa?
1: Nu, bineînțeles că fără cap nu se poate nimic. Adică la început de antrenament, de cele mai multe ori, avem vreo 10 minute în care fiecare dintre copii, sunt puțini, fiind de individualizare,
0: sigur,
1: de personal, sunt 2, 3, 4, uh-huh, maxim 3 perechi.
0: Da.
1: Îi propun la discuții legate de, nu știu, le spun cu un antrenament înainte. Gândiți-vă la 3 întrebări sau spuneți situații care le întâmpinați și să le rezolvăm împreună. Și nu știu, un băiat spune că, nu știu, e frică să ajungă în fața postii.
0: Uh-huh.
1: Altul spune că l-a înjurat un coleg de echipă și ce face. Altul că îl schimbă antrenorul repede și cum să reacționeze și așa mai departe. Și atunci, din experiența mea, încerc să le dau o soluție și mai mult decât toată, sunt conectat permanent cu toți copiii, indiferent de vârste, și pe WhatsApp îmi trimit mesaje, că asta a fost înțelegerea. Băiți, când apare ceva cu totul special, vă rog frumos, cu mare curaj, îmi scrieți. Nu știu, poate de rucine să-i zici părintele, tatălui tău, sau poate de fiind în domeniul, nu știe. Sau mai vreau o altă opinie, că toți copiii s-au săturat de părinte, vor și al doua opinie.
0: Da,
1: și
0: da,
1: atunci
0: da.
1: E mai scriu. Spuneți și mie ce să fac, să mănânc fasole, că am meci peste jumătate de oră, dau un exemplu.
0: Da, da, da, da.
1: Sau să pot să fac cadă dacă am meci mâine și eu le zic, bă, nu e potrivit cadă, un duș rapid, pentru că te relaxează mușchii prea mult, cadă poți să faci după ce faci meci sau cu două zile înainte, dar niciun caz seara dinainte de meci și așa mai departe.
0: Da, da, da.
1: Și cum așa funcționează comunicarea, că din păcate... Da, informațiile sunt insuficiente și toți au nevoie de un mentor. Și nimeni, nu sunt mulți care își permit să apeleze la asistentul personal. Și atunci fac chestia asta cu mare drag, cum o fac pentru copiii mei, o fac și pentru ei și e o treabă frumoasă.
0: Da. Și o ultimă întrebare. Este bine să implici și părintele într-o comunicare bună cu tine care îl pregătești pe copilul ăla? Pentru că sunt mulți antrenori care zic, bă, să nu-l văd pe tactul, dacă a zis nu știu ce, te dau pe tine afară. Adică cum vezi relația asta? Cum ar trebui gestionată?
1: Păi nu, în specificul muncii mele, pentru că a mea nu implică schimbări, nu implică primul 11,
0: da, da.
1: Acolo sunt tensiuni. Când nu joacă titular, sau când îl scoți, sau când îl înjuri, sau
0: da, da,
1: îl înjure cineva. Dar nu e stilul meu, eu la mine totul e pe energie pozitivă, eu îi laud tot timpul. Dacă sunt vreodată mai ferm și mai serios cu ei, atunci când sunt indisciplinați, nu știu, chestii de indisciplină, astea nu le tolerez.
0: Da, da,
1: dar ales nu, iar părinții sigur că comunic. Bineînțeles că nu-i las să stea în mijlocul terenului cât fac eu antrenament, dar pot sta pe margine chiar. Cei care arată niște cunoștințe legate de fotbal le mai explic cum să procedeze cu copiii după cât un meci, în sensul să-l laude, să vorbească frumos, după aia poate să le spună și ceva, uite, puteți să dă un pas acolo, mai gândește, mai stai cu capul sus, adică chestii care sunt totuși un părinte care a văzut 200-300 de meciuri la viața lui, poate să dea niște indicații de genul ăsta copilului, adică nu e nimic anormal asta, după care iarăși să termine cu o chestie frumoasă care să-i dea curaj, dar bravo, ai muncit mult, sunt alături de tine, îmi place ce joci, genul ăsta, să le zici, cam așa funcționează aportul pe care poate să le ia un părinte față de copilul
0: tău. Da. Că am văzut diverse lucruri și de-aia te întrebam așa, cam cum vezi tu psihologic comunicarea. Narcis, îți mulțumesc mult de tot și scuze că te-am sunat la ora asta, te-am luat de la grătar, îmi pare rău,
1: da. Dar nu e problemă.
0: Da.
1: Băi, am fost mijlocaș și am atenție distributivă.
0: Da.
1: Nu se arde nici grătarul și mergeți
0: în interviu. Îți mulțumim mult pentru intervenție, să ai o duminică bună și să vedem un meci frumos în seara asta. Da, te salutăm și îți mulțumim mult de tot. Da, am încheiat cu Narcis Drejan, cu Narcis Răducan, scuzați-mă.
2: Și cu un penalti la Ploiești, nu?
0: Și cu un penalti la Ploiești, în minutul 90+6, în urma intervenției VAR, arbitru Călin. Așteptăm execuția, după care închidem emisiunea ca să transmitem și ascultătorilor noștri dacă Petrolul reușește să egaleze din acest penalti sau scorul rămâne 0-1 cum este acum. Iulian Călin îi îndepărtează
2: pe
0: jucător. Gicu Grozav, un tehnician excelent al formației.
2: Popescu, Romanciuc, Rus, Creciu, Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu, Matei, Etim și Tele. Și atenție, atât Hamlaui cât și în Simba, doi atacanți clasici sunt lăsați pe bancă de Filipe Coelho. Dinamo cu Epasi, Sivis, Boateng,

0: Torino, Vopruț, la mijloc Soro, Neaore, Milanov și Musi, Pușca și Armstrong în față, din nou capitanul Cârjean și el pe banca de rezerve.
1: E un pic accidentat, așa că e greu să...
0: Este, dar nu înțeleg ce vrea să joace cu Elio fără vârf clasic, fără număr 9.
1: Eu cred că așteaptă jocul și în funcție de cine marchează sau cum se derulează jocul, îi bagă proaspeți pe teren pe cei
0: dar
1: doi.
0: Dar introduceai unul din joci cu, da, cine? Joci cu Etim, vârf împins?
1: Da, joacă cu Etim, vede ce iese, după care vine cu forțe proaspete în așa fel încât să nu-i scoată de vreme pe cei doi despre care ai vorbit, ci să-i bage un picuț mai târziu pentru a forța pe final de meci. Așa cred eu că a gândit antrenorul lui Sitan. Așa că, dragi prieteni, o să fie un meci minunat. La ora 21 vedem Universitatea Craiova Dinamo cu mare, mare interes. O partidă care poate hotărâ o mare parte, un procent foarte mare din ecuația titlului în România. Vă mulțumim vouă pentru atenție, tuturor celor care ați apucat să stați aceste 4 ore alături de mine și de Ionuț Florea. Ori de câte ori ne veți auzi aici la Radio Sport Total FM, va fi interes frumos și sigur că interlocutori de calitate, cum am avut și astăzi la Radio Sport Total FM la maratonul duminical Liga de Weekend. Îți mulțumesc și ție, Ionuț Florea, pentru participare. Vă mulțumesc încă o dată și vouă, dragi prieteni. Să aveți o seară!

Gucci Mane. Setting on

see a hole up in the sky.